0: د خبر او نظر پروګرام ته ستړي مشي. ګران اوریدونکو، د تل په څیر په دې پروګرام کې د تیرې خپرونې دویمې سترګې د پروګرام په اړه ستاسو نظرونه اورو، راته وغږیږئ او نظرونه په لنډو را سره شریک کړئ. د سر ټکی مدا و چې د افغانستان خبرونه مو لرل او رپورټ و چې درې خبریالان نیول شوي دي او د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې اړه چې دا خبرې هم خبر کړي خواشینی خولې ده او دا وایي چې د تلو نیوز دوه خبریالان او د پایګرد خبری آژانس یو خبریال تازه نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته. د طالبانو حکومت بی بی سی ته ومنله چې دا خبریالان نیول شوي دي خو ټینګار یې وکړ چې د دوی سره ظلم او ناروا نه کیږي او د دوی په اړه به وروسته پوره معلومات هم له موږ سره شریک کړي. تاسو څه فکر کوئ د رسنیو د حالت په اړه؟ خپل نظر راکړئ. د پاکستان لومړی وزیر شاباز شریف د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو په پوستې د وسلوالو برید غندلی دی او وایي چې هیواد یې دې ته ژمن دی چې د ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکړي. د ډېر مودې راهیسې په پاکستان کې ناامنۍ زیاتې شوې دي، په ځانګړې توګه په دغه سیمه کې. د دغه اوسني برید مسؤلیت د اتحاد المجاهدین په نامو د وسلوالو یوې ډلې منلی دی. څه فکر کوئ تاسو، ولې په پاکستان کې ناامنۍ په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي او د پاکستان حکومت بیا د طالبانو ته د پلی ګوته نیسي چې ګواکې له ټي ټي پي سره یا له پاکستاني طالبانو سره مرسته کوي، ملاتړ کوي او د افغانستان طالبانو حکومت دا نه مني؟ د ازبکستان په اړه مهم یو رپورټ لارې چې د ازبکستان او افغانستان سوداګرو په خپلو منځو کې ځینو تړونونو لاسلیک کړي دي، میلیونونه ډالر ارزښت لري. په کابل کې دا کار شوی دی او په دې کې غالۍ، کرنیز محصولات، خوراکي توکي، سیمټ او نور راځي. په دې اړه هم غواړو چې ستاسو نظر واورو. څومره هیله من یاست چې ازبکستان به د افغانستان لپاره ښه بازار وي او همداسې افغانستان هم د ازبکستان لپاره؟ ولې په زړه پورې دی او دغې پانګونې ته تاسو په کوم نظر ګوره؟ همدا اوس ټلیفون راته وکئ او نظرونه مو را سره شریک کړئ.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راوهئ، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 0 2 0 0 0. که واتس اپ کاروئ بیا هم په همدې شمیره 00 3 8 0 0 0 خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.
0: نو ګران اوریدونکو، ستاسو وار دی نظرونه مو راکئ په لنډو چې وکولی شو ډیرو اوریدونکو ته په خپرونه کې ځای ورکو. زه سپین تڼیم او اوریدونکي را سره دي. له بادغیس نه عبدالمنان را سره دی. عبدالمنان، ستړی مشئ.
2: السلام علیکم. څنګه تاسو جوړیږئ؟ څنګه برابر ده؟ تشه
0: مننه، خو خو سه ژوندۍ دی. مهرباني وکړه راته وایې په پروګرام کې په کومه موضوع سره راته وایست.
2: زه به دا درته وایم، خبري اعلان برابر چې څنګه برکم
0: ها
2: دا خبري اعلان چې دی بعد یو داسې خبر چې دوی کوي به د اسلامي امارت سره هم هنګي وکړي چې دا خبر موږ نشر کوو چې نشر نه کوو.

0: نو بابیل دا خبر نشر کی دغه د افغانستان په نپوی نسپاری په افغانستان کې نفاق راوي نو مخکول وو د ملت وو د دولت مابین کې فاصله پیدا کی دوی باید د ملت
1: خیر په دې دا اوسنۍ پیښې په باره کې تر اوسه پورې لا جزئیات نشته، په دې اړه به وروسته معلومیږي. خو ته راته ووایه، تا ته څنګه معلومیږي د خبریالۍ یا د رسنیو حالت څنګه دی؟ د ځینې دا شکایت کوي خبریالان او د خبریالانو ټولنې چې په افغانستان کې د وینا ازادي هغسې نشته لکه چې مخکې وه، ته څه فکر کوې؟
0: ازادی خو خامخا دغه په طریقه خلاص دی لکه په پتیر جمهوریت کې چې وایي، نو خامخا دغه جلوګیری خو ته اسلامي امارت کوي. باید دا خبر نشر نه کړي چې د ولس په ضرر کې یا د طالبانو په ضرر کې د نفاق راولي په مابین کې. دوی باید دا کار وکړي چې اتفاق او اتحاد دا د افغانستان ولس ګرد ټوله پر خان سره ټول شي سره جمع شي، نو دوی وخوري چې کم مشکل په مابین کې پیدا نه شي. دوی باید چې خبر کوي دا نه چې مانا دوی په مابین کې فاصله پیدا کوي. او دغه د ازبکستان او دغه څه سوی تړون چې لږ سوی دا ډېر ښه کار سوی دی. دا د افغانستان لپاره ډېر لوی لاسته راوړنه دی چې دوی کړی دی تړون. انشاءالله دا موږ د نظر څخه دغه ډېر ښه کار دی.
1: ډیره مننه کور دی ودان عبدالمنان، نظر دی خپور شو، په خدای دې سپارم. نور احمد نورانی به واورو، دی له هلمند را سره دی. نورانی صاحب خیر راغلی.
2: خیر کو نسیو ته الحمدلله، ته څنګه ښه بخیر
1: یې؟ مننه ژوند دی اوسې مهرباني وکړه ته وایه.
2: زه به سپنځلې ته محترم دغه د واشر ولسوالۍ د سړک په اړه یو نظر درسره شریکوم.
1: ښه، څه چل دی؟ ولې په سړک څه شوی دی؟
2: زمونږ د واشر ولسوالۍ سړک دی ډېر زیات خراب دی، نو خپل مریض موږ پر وخت روغتون ته نه رسولی، نو ډېر زیات مشکلات دي. والله خو کر سره والله کارونه سره خراب دي.
1: څومره وخت کېږي چې دا سړک جوړ شوی دی او بیا لاس نه دی پې وهل شوی؟
2: داګر سره نه جوړ شوی والا بيخي په دې باندې کار سره کار نه شوی، نه په دې وخت کې په دې ولسوالۍ باندې کار شوی، نه په پټې حکومت کار شوی. د ایمان اسلامي مرض خدا غوښته نه چې موږ دغه واشه ولسوالۍ سره کار ته ورغوي.
1: ډیره مننه، نظر دې خپور شو. په دې هیله چې چارواکي واوري او فکر ورته وکړي، دا د دوی مسولیت جوړیږي او ولس هم باید په دې برخه کې عقلا د سړکونو د اوږد مهال د پاتېدو لپاره دوی هڅه وکړي، ځکه دوی هم کله کله بې غوري کوي کنه، یا مثلا سړک جوړ شي پوخ شي دوی فکر نه ورته کوي، یا داسې موټر چې په باروي چې هغه ډېر وي وزن او خرابوي. کور دی ودان، راځئ چې عبدالرحیم ته وار ورکو. دی هم له هلمند را سره دی. عبدالرحیم
3: السلام علیکم. تاسو تاسو اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. علي ټول جوړ روغ او خوشاله.
1: وعلیکم السلام، مننه په خیر راغلی او راته وای نظر دې هم راکا.
3: سر می کټه معلومه ده هر هیواد خپل قوانین لري او هر هیواد وګړي مجبور دي چې خپل هیواد د قوانینو مطابق خپل ژوند ته ادامه ورکړي. تر قانون هیڅوک لوړ نه دي. نو دا کوم جرنالستان چې نیول شوي دي په افغانستان کې، په کابل کې نیول شوي دي، نو هیله مو دا ده چې دا د افغانستان د نافذه قوانینو مطابق د دوی سره معامله وشي، او نه د جرنالستانو پر حقوق باندې تجاوز وشي، او جرنالستان هم باید د افغانستان نافذه قوانین پر ځان باندې عملي کړي، او داسې ونه کړي چې د ملي ګټو او ملي ماپیو پر ضد باندې یا راپورونه جوړي یا پردو ته جاسوسي کوي یا نور داسې کارونه کوي چې هغه د قانون خلاف دي. نو د اسلامي امارت مسؤلین زه فکر نه کوم چې داسې یو څوک ګیر کړي چې هغه د بې ګناه سړي او هغه ته د تاوان ورسوي یا د هغه ظهیر کړي. نو یو خدا خبره ده، بل دا خبره ده چې اسلامي امارت هم مکلف دی چې باید موږ جورنالستانو ته او خبریالانو ته حقایق ووایي، او هغه کوم رپورټونه چې دوی جوړوي، هغه معلومات چې دوی سره یې د هغو هغه پر وخت باندې ورکړي. او دا د بیان ازادي داسې یو شی ده تنهی صاحب چی د بیان ازادی اصلی په اسلام کې ده، په دیموکراسي کې نه ده، په اسلام کې د بیان ازادی ده. اسلامی امارت باید د اسلام په چوکاټ کې ټول جرنالستانو ته، ټول افغانانو ته د بیان ازادی باندې ژمن اوسي، ځکه چې په اسلام کې موږ تاسې ګورو حضرت عمر صاحب په د خلافت په زمانه کې چې کومه ازادي او کومه د بیان ازادي ته ورکړې شوې ده، هغه نړۍ نه په ډیموکراسي، په ډیموکراسي هیوادونو کې ورکړې شوې، نه په اسلامي هیوادونو کې ورکړې شوې. ځکه چې هغه منفي چې یو ستا هغه منفي اړخ ستا په ګوته کې چې تڼۍ صاحب دغه د منفي اړخ دی، دغه د مثبت اړخ دی، دغه سړی ستا دوست دی، او که چیرې ستا هغه منفي اړخ نه درته په ګوته کوي، ستا مثبت اړخ درته په ګوته دا سړی ستا دښمن دی.
1: نو ته راته وایه، ته خپله اوسنی حالت څنګه درته بریښي؟ تا دواړو خواو ته اشاره وکړله که نه، د خبریالانو په اړه دې هم وویل چې هغوی باید اصول مراعت کړي، چوکاټ مراعت کړي، او د حکومت په اړه دې هم دا خبره وکړله. خو ځینې خبریالان موږ ته شکایت کوي چې دوی ته موقع نه ورکول کېږي د خبرې د رپورټونو په جوړولو کې، له دوی سره د همکارۍ په ځای محدودیتونه دي، همکاري نشته. تا ته څنګه ښکاري دا نن سبا د افغانستان کې د رپورټونو د ورکولو او د رسنیو حالت څنګه درته بریښي؟
3: ستونزې ستا تڼۍ صاحب، ستونزې ستا، زه دا منم چې ستونزې ستا خبریالان حق لري چې حقایق وړاندې کړي، ولس ته، ولس هم په دې باندې پر دوی حق لري چې د هېواد په داخل کې چې کوم څه روان دي یا تېرېږي، د هغو په هکله معلومات ولري، د چارواکو په هکله معلومات ولري. که چېرې اوس په چارواکو کې کوم یو دغه یو توانې یا یو مشکل پکې، نو ولس ته حق لري چې جورنالیست دغه ته ولس ته ورورسوي، ځکه چې جورنالیست د ولس ته سترګو حیثیت لري. نو که جورنالیست دا خبره راونه سپړي او د دې خبرې تحقیق ونه کړي او دا خبره نشر نه کړي، نو بیا ولس څنګه خبرېږي؟ موږ تاسې به دې ته فکر وو. اسلامي امارات هم باید د جورنالیستانو سره همکاري وکړي او پر وخت باندې معلومات ورکړي، وخت باندې، او جورنالیستانو ته د دې اجازه ورکړي چې د یو چا په باره کې یو ادعا وي، د یو چارواکي په حق کې یو ادعا وي.
1: بله، ډیر مننه. نظر دې خپور شو، غږ دې ډیر ښه و، خو ته اخر کې دې غږ په خرابېدو شو. نو کور دې ودان، په خدای دې سپارم. نصیب الله جان اڅکزی له کابل را سره دی. نصیب الله جان، ستړی مشه
4: الله جی راونه په دټیل مو جیو سره جوړه به خیر، خیراتي وخت به خیر.
1: مننه ژوند دی، اوس ته هم په خیر راغلی. راته وایا مو پروګرام دې کاوریدلې په موضوعات راته وغږیږه.
4: مننه زه پر تاسو مو لګانو په سره کوم یو خو دا خبر یا لاند خدای تعالی وکړي خبر په خیر ته خپل کور پر اسانه شي د ټول بنجان سره. نو ته ګوره ترې سره یو شی ته به اشاره وکم، خبر یا لاند باید چې موږ دولت لږ نه کوم کاری وکړو چې خبر یا لاند سره باید چې خبر لږ سنت نه ولر. نو ته ګوره سره خبر یا لاند خو را مثلا خو دې جوړه په سم نه خاصي چې دې کوم دغه کوي شاید ګناه به کړی، نو خدای ګناه ما سره ما میشه دې داسې ګناه به کې ما سره خاصي خود دې تصرف پلان دی ولر دې مرکیه سره دې متایبه کو شمستان فلمونه جوړول دغه جوړول. نو خدای تعالی دې وسوره دې خدای یو تاسانه کې خو زه خپل چارواکو چې مثلا د افغانستان خبر یالا نه خبر ده تیم لږ چې ګوزش لږ کې رپاتو سره وکی.
1: نو خو پښتنه دا د ګور د خبر یالان چې مونږ ته شکایت کوي، همدغه درې خبر یالان چې اوس نیولې دي، د دوی کورنۍ نه دي خبرې، د دوی هغه اداري چې کار ور سره کوي هغه ته نه ویل کیږي په دې باره کې. نو فکر نه کوي چې دا خو د دوی حق دی چې دوی ته کورنۍ ته هغه ادارو ته چې دوی کار کوي هغه ته معلومات ورکړي شي چې دا سړی دی مونږ نیولی دی، دا مشکل دی، مونږ تحقیق کوو، بیرته به یا خوشی کوو یا به بندي، یعنی دغه معلومات باید ورکړي شي خلکو ته.
4: بالکل تنه سم سم زه ته خبر وکم زه غوښتي ونی وسرم کنه ما سم زه دا کوم چې په متا چانک را دي څنګه تر سره کوم چې ولم په پنا نه سره باندې کنه نه دا کو دا خاص په ما پلا خبر نه په ما ورو خبر په ما سر خبر ما لا جا که ته مت مت په نه چې زه ته کورنی یو غړی خو خبر شکه چې ما پر چیش نه شي حضور ته چا دی اندیشنه نه نه دا خو د دولت نه کید خو د بس وجودونه وکي او ته یی مثلا درسنه شروع دا نه فهمم چې ولې چې سمور حساب کتاب سره یا موږ دا غاسته یا جکورنی ته اول وخت شروع دا موږ ول تشويش وکوي یو مشکل کې پیدا شوی دی په سره خپل سپینای بار په دا بیا څو ځله نشي دا کولای نه چې برام دې ته ولزونه نه وسه نو ولسه دا دا
1: خو بیا هم د طالبانو د حکومت مرستيال ویاند الحمدلله فطرت موږ ته وویل چې دا منی چې خبر یالانې ول شوې دي خو داډي ورک چې له دوی سره به خچ چلند کیږي او د دغه خبر یالانو پاړه به پښتنه کیږي او معلومیږي به چې څه کیسه ده.
4: بس کور و د خمر په انده کې دی مل کم کارو چې خبري یعنی وکړي چې په افغانستان کې ډېر بیل بیل رنګ رنګ لسنيسته چې خبري یا باندې چې ونه چې اته دین پر شپان چې کاوي چې ما سره کوم مشکل لري دونه خو دې کې د کور غلي خو دې خبر کې نو په دې خورم ابن پلا مو د ورو د میرمن د زی دا ټول زخه چې خدای پاک ته پیر سوي ته به وش چې به چا والي غلو والي مټر والي څنګه سو مرشل د زړه ورا پر له وای په دې چې په دې وسه واخې زړه ورم دی نه ما شام خو چې ما سوال چې څه خبري به ژوند وکړي ورنګ رنګ پیرس دا زم دې خبر دې دې ځښې چې بیا غو مشه ته خبر وکړو چې دې به شوی تشويش مې خیر خیر هغه خلک دا څه په دې خوشاله دي او دا د دې مون حق دي چې ولس حق له شدې دا خبر ورته وکړي اول موضوع دا څه شي کول ته نه سرم لکه څنګه چې پاکستان کې پټاو سوي دي پاکستان یې څه دې خبر افغانان ته نه نيسي په افغانان ته وان ته چې ټي ټي پی د مثلا بهادر ډله د پلانکی ډله پلانکی ډله دا د پاکستان خپل کورنۍ مثلا په خوانه سي درځم چې پنځه کلی دي هغه مثلا د بلوچستان موضوع دا خبره کې خپل د وسافتي جوړ شي دي هیڅ کله چې دا خبره نه کوي په دې چې د وسنه غوښه افغانستان پر آرام افری دی په یوه چې په امریکا څخه یې تکړه ډیټکار واخی افغانستان په رقم باندې نام کې رقم تورې خچو بشي یو رقم اوس بیا غوړي چې جوړی جوړ کې او د دې د امریکا هیڅ کله دا نه خوشی نه دی دغه دی مثلا خوښ افغانستان په کراچ په افغانستان پر امر شي او چې افغانستان د پنځه کال کې د منساخي دی باندې ګوره څونه زور غوي په دې باندې ګوره څونه ور باندې اول موضوع دا چې شریکول ته نه سم احترام نغزول ملګری دی مثلا د د خوښي د خپل چې دا سلام مرتوان له ترين ساته چې دی مثلا او دا کله موږم دغه نظر دی چې دی وایي چې د افغانستان په پوز باندې چې مصرف خوشو سینه که مثلا پوز کې وی کې هوايي پیلوټان دی راغور د چې نظام دغه غوړي چې مثلا یغه وس نظامیا ته او یغه سره کوم نن ته چدان ته جبال وکړ ته لینګ وکړ داس وکړ چې به مثلا نه په امریکا را باندې وخه نه پاکستان باندې وخه نه یله باندې وخه نه چین دی نه بل نه بل مخه باندې وخه چې دا چې شټینګ ما یاسه دا چې ته باندې خرچه وځه مصرفونه وسی او دا چې سره مثلا هم کاری وځه
1: ډیره مننه کور ودان نصیب الله جان له کابل ټلیفون کړی په خدای مسپارم راځي چې نور محمد محمدی واورو د پکتیان را سره ده محمدی صاحب خیر راغله
5: خیر چې تاسو ته تاسو ته تخنیکی همکارانو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې
1: کوم وعلیکم السلام
5: موضوع ما غواړم د مخکنی ورور د دوی موضوع چې وړاندې کړی پاکستان کې کوم حمله شوی د بجټ تړاو باندې خپل نظر وړاندې کوم نو دا خو موږ دا خبره کوو چې دا حمله شوی د پاکستان داخلي موضوع ده قام دا کارونه سوي دي نو موږ د پاکستان حکومت هم دا توصیه ده دې په خپل پالیسۍ له سره نظر وکي او د شي عکس العمل کار نه کی چې هغه د پایدې په ځای باندې تاوان وکي او د خپل واوري بل چا باندې روانه چي چې بیا په افغانستان باندې یا په دغه نظام باندې تا تور ولګول شي دا خلک د دغه جدي انت د خپل وطن مشکل ده نو دې په ځای باندې دغه هوا ته یعنی موږ خلکو ته مشکل جوړي دا مشکل دی په خپل حل کې د خپل خلکو سره د کېني او
1: اوس پښتنه دا ده چې پاکستان خو اسه هم مشکلات ډیر دي کنه اقتصادي مشکلات نیولې تر نورو پورې نو بیا ولې دغه مشکلات ستاله وینا ده چې معلومیږي چې دا مشکلات اسه نه حق دوی د طالبانو حکومت ته ګوت نیسی نو ولې دوی دا مشکلات نورم پسې زیاتوي باید حل کی کنه
5: نو ثاني صاحب خبره ده دا سوال خبره ده موګم دی خبره ته ټول خلک هغه کینې کینې د ثاني صاحب د افغان پاکستان خلک عوام سیاسي ډلې دا ټول د دې د پالیسی خلاف د کوم کاروایي چې د شروع کړي او مخته وکړو هغه دا نه غواړي سیاسي ډلې عوام دي دلته صرف باج کړي دي په پوهه کې هغه دا غواړي حتی چې سړی وایي چې د بل چا په اشاره باندې کار کوي او د خپل وطن ګټو تم ځمن نه دي د خپل خلکو आवाज هم نه اوري کدا وځ دی یو ریپریټم وکي او پښتنه وکي د عوامو د خلکو دا نظر نه ده د سیاسي ټولو دا نظر نه ده دا کوم کار څه دی کوي په بل چا باندې وراړه یا دلته مشکل جوړ ک نو یو کارو نتیجه ور نه کړ برعکس عملی هو سم روان دي کومه دا غبن بارونه دلته شو وسو عوام خلک سوا او خلک شهیدان سو جماعتونه کورونه هسپتالونه حتی تعلیمي ادارې بمبار شي دوی څه ګټه ورسوله دا باندې کو دي دا غواړي چې دې باندې عملی نورې ماده روان دي معلومه سو چې دا سرچینه دلته دغه جنانه د الته د خپل مشکل کتا چې ویلې باید سوچ وکي خپل د کینی د خلکو سره سیاسي خرج راجم کی د له سره د کینی د خپل مشکل دی په خپل حل کې
1: ډیره مننه محمدی صاحب له پکتیا نه مزنګ وهاله او کور دی ودان په خدای دې سپارم لزابل به اختر محمد بهار وورو بهار صاحب په خیر اغله اوره اختر محمد اختر محمد بهار می غږ ناوري لزابله هلمند ته ورزو او جانان وطنیار بو ورو وطنیار سه په خیر اغله
6: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنتانی صاحب شه په خیر
1: وعلیکم السلام مننه از مونږ خواته قراری ده تر ته وای او په پروگرام هم را ته وغږیږه
6: سنتانی صاحب مونږ یو نظر

0: دا د پاکستان په اړه کې دی هر واره چې پر دې باندې برید وشي نو د خپل کورنۍ مسله دی په افغانستان باندې تاواني نو هلته چې هغه بریدونه چیږي هلته چې دوه ترتیب برابر شي موټربم دونه حالات ورسېږي چې دوی پوسټو ته ورسې برید وکړي بیا د نور مجاهدین بیا ته بیا په باندې جنگ وکړي او د دوی نور خلک چې ورته راشي هغه چې په مکس لپاره هغه په دې برید کې وویشتل شي د خمیان سي مړي شي نو دوی هغه وخت د دې برید مخ نیول نه شي کولی او بیا وروسته بیا د دې په اړه پر افغانستان باندې اچي نو دا خو د دې څخه د دې څخه دا معلومه ده چې د دې څخه د دوی خپل ځوان ناکامي ده او بس چې دی هغه دوی دا د دوی د ولس خلک دغه فدایانې کوي دغه هلته دغه جنګونه ورسره کوي خو هغه د دوی دغه د دوی د حکومت خلاف دي.
1: نو پاکستان خو ډېر لوی پوځ لري که نه؟ پاکستان اوس اتومي ځواک دی، پوځ یې دی، نه پوهېږم سمندري ځواکونه دي، هوایي ځواکونه دي. دا دومره لوی پوځ چې دومره بودیجه هم لري، دومره ډېرې پیسې هم ورته بېلېږي، دوی بیا ولې نشي کولی چې امنیت ونیسي؟
0: خو دغه د دوی خپله ناکامي ده، دا خپله ناکامي خو دغه دوی نه ښکاره کوي، دوی په افغانستان نه پر لاړ نه، خو د دوی دغه ناکامي ده چې د دوی دغه د دوی خپل ولس خلک چې دي دغه فدایانې کوي، دغه هلته جنګونه کوي، دغه د دوی خلاف خلک دي، ځکه چې دوی د هغو سره داسې عمل کوي چې هغه د دوی په حکومت باندې خوشحاله نه دي، د دوی په کلونو باندې خوشحاله نه دي، د دوی په اصولو باندې خوشحاله نه دي، ځکه په پاکستان کې داسې حالات شروع دی معنی چې هر څه کول هغه آزاد دي. نو شریعت قرآن او قانون خو بیا رقم نه وایي چې هر څه دې کول هغه که بس در ځای وکړه که ناواکه که غلا که یعنی د چا په رضا وکړ په زور کار کوه هر څه چې کوي هغه بس آزاد یې په قرآن بیا دا رقم نه وایي شریعت بیا دا رقم نه وایي دا چې اوس ځینې خلک چې بدایانې کوي ځینې خلک چې هلته جنګونه کوي دا ځینې خلک چې د دوی خلاف په دې وجه خلاف دي چې دوی د شریعت څخه خلاف روان دي نو خلک بیا شریعت غواړي نو دوی باید د خپل قانون داسې جوړ کړي د خپل حکومت داسې جوړ کړي پر شریعت برابر وي بیا به هلته نه جنګ کېږي بیا به هلته نه د حکومت خلاف څوک درېږي بیا که څوک یو داسې
1: مننه وطنیار صاحب کور دې ودان خو پاکستان بیا وایي چې اسلامي هیواد دی او ازادي هم پکې ده جمهوریت دی انتخابات پکې دي د دوی دا نظر دی کور دې ودان په خدای دې سپارم عبدالقدس بوارو له قنداره عبدالقدس
2: السلام علیکم
1: و علیکم سلام
2: څنګه ورو له جوړه په خیر خدای دې وګشرو غو جوړه کړم سلام
1: روان دی اوسې خوښ دی نو دا خبر او نظر پروګرام دی او په دې پروګرام کې لاوریدونکو اورو چې دوی زمنګ په مطالب او نظر راکې نو تر مهرباني وکړه غواړم چې واده ورم
2: الله دې ژوند درکې خیر وشه دا مشوره مې درته کول دا کندهار د تنظیم او زیا سره د دایری غربي کډه یو مسلمانانو ته ورزیږي د مش خبره
1: څوک غورځي
2: دا زرنج والا دي آسان والا دي او نو وسط اروپا نامه ویل کی سر شان خو سړی نس ویل یا غن ډیر بد شان نه دوی چې راځي ټول کورونه په کسابت لري دي
1: نو دوی بیا خپل په دینه پویږي آل ته خدای اوسیږي کنه دا خدای تم تاوان کوي واځي تا ته خو نه د خدایم دا سړی چې دا کار کوي دا خو بل هوا نه دی راغلی خدایم دی وطن سړی دی ولی دا کار کوي
2: نو څوک ورته ویلی شي چې هغه ته دې ته وایي دا کاروبار زه کوم
1: نو کاروبار چې کوي خو نو بل چېرته دی وغورځوي نو ولې ستاسو د کور څنګ کې غورځوي خو د خدای دښتې دي هلته دی ویسي
2: د یقین وکړه د مسجد څخه راووځو د ماشین مانځه څخه د یقین دی وسوم طاقت کې دا دی او درز دوړي باسې چې بیا خو نو بیا په کور ګوام یو ځای هم نه پاته دا څو ورځې خو بیا دوړي هم دي
1: نو حلاره څه ده حلاره هم دا ده چې فکر کوي چې له هر زرنج سره یو طالب یا ورته وایي چې دا کوه دا مه کوه
2: یا دا الله راڅخه د طالب د پاره چې بس مسلین یو ماس معلومات ورته وایي چې مطلب باندې که بس باندې بل هیڅ مشکل نه لري انشاء الله
1: نو بندولو کې خو بیا هغه ته تاوان نه دی خلکو ته تاوان نه رسیږي بیا مزدوري نه ختمیږي
2: نو بل ځای دی ورته وټاکل دی د کار د سلري دی کې نو
1: مننه نظر دې خبر شو واوریدل شو کور دې ودان مننه چې ټلیفون دې وکړه او پروګرام ته هم داسې زنګونه وهي او د خبرونو په مطالبه را سره غږیږي راځي چې غزنی ته ورشو او له غزنا محب الله واورو محب الله خان ستړی مشه
3: مبارک تا ته او انډوالانو ته مرګرو ته سلامونه کوه الله دې کامیاب کړه ژوند غواړو دلته مو خو دغه د سړک مشکل ده لادي له غزني تر خرنې دا سړک ډېر خراب ده بېخي دا مسلین مثلا چلمنه یې شروع منه یې پروسه کله شروع کړی یو خو یو خواته سړک ته هغه ما پلونه جوړ کړي نور باندې کار نه ده پېښ شروع کړی باید دغه مسلین دا ورته ووایي چې مثلا دا کار

0: سړک لیک پوخ کوي خیر دومره خامه د کیږي چې سړک په موټر کې خمس پلس سړک په موټرسایکل یو مخ منه د سړکونه داس خره
1: نو د خلک په خپل سن شي کوله ماته بل ورڅ اکسونه را لګلی وو له خوستا په خوست کې د منګه ولسوالۍ د تڼیو د اکسونو کې ما چې لیدل جالبه دا و چې وایي دا خلک خپل راټول شوي دي او نه تنها چې دوی بیل او کولنګ دا شیان را اخیستي دي اته د هغې کرایه کړي دي یا له یو بل نه راوړي دا ماشینونه نه دي دا غټ غټ بلدوزر دي ونه پوهېږمه کرینو دا ماشینونه او اخته دي دا سړک جوړوي او هته سیمټ کوي دا سړک نو فکر نه کوي چې دلته مو خلک کولی شي په غزني کې هم یو څه برخه واخلي په دې کې د خیر کار دی
0: ته خیر کار خو تمه سه مبارک هغه سید خو مثلا خلکو دا وس رسیدو مخکې چې په ټیلو په دغه خار ترکترانو بیا خاورې راوړې د اشغل بیا چاو هڅه خو دا خلکو مې اقتصادي مثلا مشکلات باندې لګیا دي خو خلکو په کارو لګیا دي هڅه مثلا دا خو دولت باید وسوکه مثلا دولت هغه دا خو د خلکو مسئولیت شي اړوم بای وو خلکو ورته جوړول مثلا خلکو جوړول ډیر تکلیفونه وغو تیرول بده ستاره کی بیا ساګیا چولې مثلا ټیلو کی دا به داسې لکونه دا کلاریو دا لارې ډېر خرابې وې دا په جوړولې دا خو ته کومه تی هغه خورانه وای چې مثلا اقتصادي مشکلات تر سره تور لغالي دي دومره پیدا کوله چې خپل
1: مې بلا خانه درته وای نه هغه خو به نشي کولای کنه د جوړولو واس به نه رسیږي خو د ساتلو واسې څنګه هغه خو لري څنګه درته معلومیږي د خلکو ته سړکونه جوړ شي دوی داسې هیڅ کوي چې داس ما خپل شای د باید وې ساتم او کنه وای چې پردای شای د په کیسه کې نه یې که خرابېږي کار څه کې بلا مې ورپسې
0: نو هزار سړی دغه اوس په دې پوه شو چې دغه مشکل هر سړی ته پېښ ده که دغه لاول خو مثال مشکلات دغه ډېر وو یعنی دغه سړک خراب شو له مشکلاتو له وجې خراب شو اوس خو هر سړی په دې پوه شو چې پوخ سړک یې مخکې اوس مثلا په موټرسایکل دی ولایت جی مثلا ولسوالی سی ولایت جی یو گھنٹہ رسی گی پوخ سڑک کی پلس منٹ کی پنجلس منٹ کی اس خرا نہیں تو جی مثلا جی مغلا ولسوالی دے اندر یا دی دیکھ لو ولسوالی خرا نہیں سی بند سی ور سی بند سر دے تاب یار ودن یہ نم یار ودن یار
1: ولی نو ولی نو دلے میں دے دلے میں دے او خوز خو چ درغلے ما د سو میاش تے مخ کے کابل نہ تر غزنی پوری خڈیر خوندور سڑکو او جوڑاوے وسم کار پہ روانو
0: اغه نه لغزنی تر خرانی مثلا تر بند سردی پورې دغه مشکل ده یا خران
1: صحیح صحیح مننه کور دی ودان نظر د خبر شو راځي چې احمد زای واورو ل کونړې ټلیفون کړی دی احمد زای څه په خیر راغله
2: سلام تاسو ښه جوړی
1: وعلیکم السلام مننه مهرباني
2: تنه څه واره نه د خبر اعلان چې نوشي نه پاره نظر
1: ولنه اورو نظر به دی واورو
2: نو زه خبرونه کې ورته چې خبر د ټولو نیوز خبري اعلان وشي کنه
1: او
2: نو اعلان تر چې دا خو د رسنۍ لپاره خبري اعلان د خپل قوانين او غیر وړاندې کړي کنه
1: اها
2: نو شامي مار د دې خبره کې چې یعنی خبري اعلان کې کوم رپورت خبري او څه خبري باید د نظام او د دې ملک او قانون اول په نظر کې ونیو او په خپل کې خبر کی
1: نو خو فکر نه کوي چې هلته څوک چې فعالیت کوي اتمن دغه قوانینو باندې خبر دی او دغه په چوکاټ کې عمل کوي
2: نو سم دې په خاطر باندې نظام کوي ما چې دغه دا باید د قوانینو په نظر کې ونیو شي په ټولنه کې رسنیو کې دومره ډیر غوغا او دغه جوړ نه کی د اسلامي امارت نه مخکنه ده چې
1: مننه غوغا خو په هر صورت خدا د خبري اعلان نیول شوی دی درې خبري اعلان دی طالبان حکومت هم دا مني او وایي چې ظلم به نه ورسره کیږي او پښتني به کیږي خو استخبارات نیول دي او کورنۍ نه دي خبره دا د تشویش خبره ده حاجی فیض الله له کندوز را سره دی حاجی صاحب ستړی مشه
3: سلام تلیسب تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته او کارتونکو ته سلام وړاندې کوم
1: وعلیکم السلام
3: او زه دو نظر لرم تلیسب یو نر په رابطه باندې دغه موږ د قندوز ولایت د شتارچې ولسوالۍ کې ولې سلر د شوان لسې په نامه نه تقریبا په دغه مخربک په خمو کې زه خپل معلم ما څنګه یم او تدریس کوم نو بده راځه چې ګرمم ده نو خیمه هم تر هغه ونه لاندې درول دي په غزه کې سخت ګرم ده او موږ د اسلامي امارت څخه خواهش کوو چې دغه تقریبا 15 مسجد دی او 1200 تقریبا موجود شاګردان چې راځي دا تدریس کوي

0: د سړو خونو د نشټوالي له امله بزګران څومره هندواڼې او بادرنګ له لاسه ورکوي؟
1: خپل مصارف هم پوره نه کړ، نو تاوان دغه 5 لکه شاوخوا 4 لکه افغانۍ چې موږ به مصرف کړي، نو دغه تقریبا ټول په تاوان سه، یو څه 50,000 شاوخوا یې که پوره کړي نور والا ټول په تاوان تاڼي سه.
0: په بېلابېلو وختونو کې د بادرنګو رسېدل سوداګرو ته کومې ګټې لري؟
2: په دې خاطر موږ دون امکانات نه لرو چې دا خپل هندوانې یا بادرنګ موږ سړو خونه کې وساتو، نو په دې خاطر موږ طبیعي شکل باندې خپل ولایتونه هوا داسې جوړه ده.
0: او د مشورې په برخه کې
3: اوس چې دی موږ دغه نوښت په کښې کې راوړی دی چې پراکې مخ ته د پلاستیک لاندې خربوزې چا نه کښېنولې او هندوانې یې کښېنولې، خربوزې یې نه کښېنولې. اوس موږ د دلوي په برج کې دغه بادرنګ چې کره کېږي د هغه وخت باندې موږ خربوزې هم کښېنوو، همراز بل کم راځي په کښې کې.
0: د میوو له نرخونو مو هم خبرو، تر پایه مو ملتیا وکړئ. سلامونه، زه سپین تڼیم، د بی بی سی له مرکزي سټوډیو نه په لندن کې د دقان خپرونې ته ښه راغلاست. د دقان د خپرونې اوله برخه چاره څه ده؟ زه سپین تڼی او په کابل سټوډیو کې زما همکار اقبال شاهین په افغانستان کې د بادرنګو او هندوانو د کرلو او پلورلو په اړه د یوه بزګر او یوه پلورونکي سره خبرې کوو.
4: سلامونه ګران اوریدونکو، زه اقبال شاهین یم په کابل کې د بی بی سی سټوډیو څخه. بادرنګ او هندوانې په افغانستان کې د دوبی مشهورې میوې دي، او بادرنګ د افغانستان په ډیری ولایتونو کې په سبزیجاتو کې حسابیږي. په هر صورت دا محصولات په مختلفو ولایتونو کې کرل کیږي، مګر د ډیر تولید سره سره بزګران او پلورونکي د نرخونو د بدلون، د محصولاتو د خرابیدو او د بازار له نشتوالي سر ټکوي.
0: په دې شرایطو کې یو له هغو حل لارو چې د کرنې متخصصینو وړاندې کړی دی، د ولسوالیو په کچه د محصولاتو راټولولو، درجه بندۍ کولو او بسته بندۍ د مرکزونو جوړول دي.
4: بالکل، نن غواړو پوه شو چې د هندوانو او بادرنګو د کښت او بازار وضعیت څنګه دی. په خپرونه کې یو تن بزګر عبدالله ستانکزی له لوګر ولایت څخه د ټلیفون پر لیکه له خپرونې سره یو ځای شوی، او حکمت الله درفشانی د کابل د بازار څخه یو د بادرنګ او هندوانو پلورونکی په سټوډیو کې زما ترڅنګ ناست دی. د دې دواړو نظرونه به هم واورو، خو اول غواړم له عبدالله ستانکزی څخه وپوښتم. ستانکزی صاحب، مخکې دې اړه باندې خبرې وکړلې چې سړې خونې نشته دي، قوي هم ډېرې کمې دي، ټول بزګران نشي کولی چې خپل محصولات هلته واړوي سړې خونو کې وساتي. تاسو کومې طریقې نه استفاده کوئ چې تر یو وخته پورې د خپل محصول وساتئ؟
1: موږ خپله د محصولات چې واخلو نو د غومره ساتنه نسو کوی، همغه څو ورځې کوي دغلته هندوانې په دې شکل دي چې په بوټو کې یو څه ساتو، مثلا ګورې چې وخت د هغې راورسېږي، نور د ساتنو لپاره داسې هغه خاص هغه نه بس بازار ته یې لیږو.
0: نو معنا دا ده چې حتما داسې وخت به وي چې هندوانې یا بادرنګ خراب شوي دي او ستاسو له کاره لوېدلي دي؟
1: و دا هندوانې د سا کلی ما کرلې وې، تقریبا داسې یو لس جربه شاوخوا هندوانې وې. اوله کې ښه ریټ و، تقریبا 50 روپۍ شاوخوا خرڅېدلې. موږ یو څه هغه کړې اوس په مولې مرزه ریټ به جګ سي، هغه داسې وخت راغی یو وخت چې همغه بوټو کې بس پرتې وې، د دې وسه نه وسې هغه موږ یې کوې لکه بازار ته یې مورسو، د موټر هغه هم نه پوره کول. نو حتی داسې وخت راغی ځه چې بس سپڅو خرڅېدلې خرڅ هم کړلې، بس په ټایمه ټایمه چې سره خلاص کړو.
0: نو ډېر داسې پېښېږي، او څومره تاوان به مو کړی په دې توګه؟
1: یاره داسې 4 لکه افغانۍ شاوخوا موږ بندې کړې وې، د 2-3 نفره شریکانو خپله د ځمکه د یو نفر وه، بیا پیسې د 2-3 نفره مشتراکې وې. نو سیس نه یې دغه باندې به تقریبا دغه خپل مصارف هم پوره نه کړل، نو تاوان دغه 5 لکه شاوخوا 4 لکه افغانۍ چې موږ به مصرف کړي، نو دغه تقریبا ټول په تاوان سه، یو څه 50,000 شاوخوا یې که پوره کړي نور والا ټول په تاوان تاڼي صاحب.
4: ډېره مننه ستانکزی صاحب، خپله تجربه مو زموږ سره شریکه کړله. نورو خلکو ته مو پیغام څه دی؟ هغوی ته څه سپارښتنه کوئ چې دوی باید څه وکړي د ځای کې چې هلته سړې خونې نه وي، څنګه دوی خپل محصول ساتلی شي، خصوصا بادرنګ او هندوانې؟
1: اول خو زه د خلکو ته دوام سي دغه د بازار مطابق، مثال چې څومره ضرورت دغومره سړی باید کښت وکړي، له زیات له اوس نه زیات، مثال چې څوک رسیدگی ورته ونه کړی سي، مصارف بې جایه کول هم ضرور نه دي. نو څومره سي هغه د بازار مطابق هغه دی باید کښتو کې ساتنه کې زموږ تجربه تقریبا دغومره داسې هغه څومره سي د بازار هغه د همغه وخت کې باید سړی خپل اموال هغه کې بازار ته ولیږي. نور که بیا داسې وخت پرې راځي ذاتي د ساتنې طریقه نو بیا به تا به نو ښه خرابیږي.
0: نو تاسو څه مشوره ورکوئ نورو بزګرانو ته، د چا خبره هم مسلکانو ته، ځکه تاسو مخکې خپلې تجربې را سره شریکې کړې، څه باید وکړي چې حاصلات ضایع هم نه شي او ښه هم راشي؟
1: یو خو هغه د هغه سیستم ده چې څومره سړي مثال د بازار څومره تقاضا یې هغه بیل کړي، او بل هغه کم وکړي نسبتا له زیات کښت نه کم وکړي په هغه باندې مصرف صحیح وکړي سې د هغه حاصل صحیح لاسته راسي. نو دغه د موږ وزنۍ هغه داسې څومره ضرورت د بازار دغومره باید دی کرنه وکړي چې دی پسې رسیدګي وکړي سي مصارف پسې اوبو پسې.
4: ستانکزی صاحب، نو څنګه یو بزګر پوه شي چې د بازار تقاضا څومره ده، څه باید وکړي، چا سره مشوره وکړي، تیر حاصلاتو ته تیر کال حاصلاتو ته نظر وکړي؟
1: اوس د موږ علاقه کې پروس کلی د هغه زیات کرل سي، مثال بانجان کې راواخلو سا کلی خلکو زیاتو کرل و کم وکرل ځکه پروس کلی زیاتو هغه بیه ټیټه وه، نو سا کلی حاصل کم خلکو کرلی و بیه هم جګه سو. نو کال ته مو سا کلی هندوانې چا کرلې وې حاصل یې هغه بیه ضعیفه وه د تی پسې، کال ته دغه خلک د هغه کم کړي. نو نسبتا سړی باید هغه د کرښت هغه ته وګوري چې کوم

0: ډیر کل سوی دی هغه کامو کاری مثال کال ته دغه سیستم یې ده نور د تیغه دیقان ته خپل پته لګیږي سي کوم حاصل کف مثال دوانی څومره وکړي مطابق د ضرورت دی هغه خلکو
1: ستانګ زی صاحب د بادرنګ او هندوانو کخ معمولا د پسرلی په لومړی کې پیل کیږي او د دوبی تر وروسته پورې دوام کوي د کخت او حاصلاتو په مرحلو کې تاسو له کوم ستونزو سره مخ وئ
2: موږ چې هغه هم د ستونزو سره مخامخ کیږو هغه د بازار نشتوالی ده موږ له دې هندوانو سره ډېر تکلیف هم باسو زحمات هم باسو د بادرنګو حاصلات هم دغه خو کله چې وخت د حاصلاتو را ورسېږي دا غلطه دسی وقت راستی سی یا خوی بای دیره کامه این تقریبا دیخی اخپل اغا مصارف حتا نپرکی او که اغی بایم خیلی بیا دیده دا غا سیستوم اغا پی سلام بخود دیده قانکی نپیگو اغا دا کرجه بندی سیستوم یا اغا دی مدیریت دی بازار دا غا پا دیره تی تا سات حساریزه که دولت دیتا مثال سړی خونی د غینې برابرې کړي دیقان مجبور ده چې ذاتی په هر بای باندې د خپل حاصلات وکړي د څه وخت هم راځل چې د موږ حاصلات اندوانې حتی په پټه کې خراب دي ځکه دیقان بیچاره زحمت دی چې ډېر کم بای باندې مو په نظر هم دا ستونزې دغه دی مدیریت نشتون دی یادي بازار نشتون د دې لپاره مارکیټونه یا بازار دولت آماده کړی
3: نو د بازار خبره چې تاسو کوی کستا سو په ولسوالۍ کې د راټولولو او بستبندۍ مرکز جوړ شي نو فکر کوی چې تاسو په پلور او په ایدو کې به کوم بدلون راشي تاسو داسې یو اړتیا وینئ د داسې مرکزونو
2: تابن تنای صاحب مکوچيري د دوه لپاره یو د بستبندۍ مرکز یو هغه او ته جوړ کړی منظم تعداد ته او ټولی کې نه خورده وټاکي نو موږ انشاءالله دغه کې به ډېر تغیرات دموږ راسي چې موږ به انشاءالله دې شاهدان اوسو
1: ستانک زی صاحب هیله لرو چې په راتلونکو کې همداسې په هره ولسوالۍ کې د بستهبندۍ مرکزونه جوړ شي خو اوس دپاره چې په ولسوالیو کې د بستهبندۍ مرکزونه نشته دي کله چې تاسو خپل حاصلات راټول کوئ دغه محصول څنګه بازار ته وړاندې کوئ څنګه بازار ته لیږئ
2: موږ خو د سابن د دې دواړو سیستم واخیر کله داسې خپل زه یو څو خپلوان یا کلیوال دا سلات واخلو د تیندوړې نیم کابل ته ویسو یا دغه سه پکتیا طرف ته ویسو نو ځکه چې هلته د په هر څو بیا باندې خار څو سلات به څومره هغه پرې راغی به او د بادرنګو دغه سیستم د موږ خپل سلات واخلو د خلکو کوو بیا وروړو بازار دی ولایت ته دغه ته خرڅو دلته د موږ مونډې د په بازار کې دی ولایت غلطه د دین او غادي مزګر له طرف به هغه نرخ معلومیږي نو بازار ته تقریبا راوړو کلی نه دغه سي
1: یعنی څنګه راوړی په جالو کې راوړی خلطو کې راوړی
2: د این دوره موږ په موټر او یا په زرنجو کې دغه سي کله لوګ هغه ته وي په کیا طرف ته ځکه موږ دا طرف نه زیاده یا کابل ته وي سو بادان خپل غلطه په کلی کې ما مغه پالیز نه خپل خلک ته زو د غلطه زتی بیا دی لوګار ولایت مرکز ته د غاسه زرنج کې یا موټرو کې د غاسه د خلکو سیستم کې بازار پر ورو
3: نو د ستانګ زی صاحب خبرې خو مو واوریدلې راځي چې د پلورونکو نظر هم واورو او لکه چې خبرې است حکمت الله درفشانی د خپل پلورونکو دی د میوه او ترکاریو په دې برخه کې تبې دي چې موږ په اندوانو او بادرنګو غږیږو نو درفشانی صاحب د بادرنګ او اندوانې تاسو له کومه اخلي یا هغه محصول چې بازار ته رسیږي د کیفیت او ذخیره کولو لپاره خوي
4: زه هم خپل سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم اصلي خبره د سده تڼۍ صاحب چې موږ او افغانستان هر ولایت ځانته مختلف هواوي لري نو اول چې موږ اندوانې شروع کیږي د جلبات شروع کیږي بیا نیمروز بیا فراه دغه سلوګر او دغه شاجوی مخور دغه هر یو په خپل لوار باندې راځي او بادرنګ هم دغه رقم دی بادرنګ اول د کابل د سړی خونې د شروع کیږي بیا د فراه د شروع کیږي
3: او دا طبیعي ده چې تاسو ته غټم لري ځکه یو دم بټول نه را رسیږي کنه تاسو ته وخت درکوي چې دا د پدی وخت کې دغه ځای بادرنګ دی تر څو پر چا

0: سارو سامان کوي او جوړوي ترتیبوي خرڅوي ورسته بیا د بل ځای رزيده به تاسو ته یو څه ګټم لري.
1: خدا خود ګټلری په دې خاطر موږ دون امکانات نه لرو چې دا خپل اندوانه یا بادرنګ موږ سړو خونه کې وساتو، نو په دې خاطر موږ طبي شکل باندې خپل ولایتونه هوا داسې جوړه ده. یو شش کال متاسفانه خو تاسو ته به معلومه د افغانستان مکمل افغانستان کې هوا ګرمه وه او ټول محصولات په یو وخت راورسېدل، نو په دې خاطر موږ د قانون ډیره غټه ضربه وخوړل. کله تر مخه چې ستانګدي سابول چا ته خپل مصارف پوره نکړل، یعنی په کابل بازار کې من په دیش په 15 په هندواني خرڅېدل او بادرنګ هم دغه رقم نه کیلو په 90 روپی په 100 روپی په 80 روپی خرڅېدل. دا په دې خاطر چې دا مشته یو امتحان سو کچيري په نور کلو کې هم دغه رقم هوا وای کله شاش کال موږ بزګران به خپل د بزګر ډیر سخت نهیلی وای او نو امید به جن قطسه وي ول خپل مصارف نس پوره کولای. نو په دې خاطر یو شاش کال موږ دا مشکلات لولل او ټول تجارانم په دغه وس دغه چې باید کوشش وسی چې سړی خونی موږ اضافه جوړ کړو، ولې کده سوالات راسي په موږ باندې بم دار خاصه فشار میوه به مدیری او موږ صادرات په کافی اندازه نه لرو. نو د بعضی بزګران مثال تاوانونه کړی دی او موږ ما اندوانه او بادرنګ په پالیزو کې ورسته سوال پدې چې بازار مونږ دلودل.
2: درفشانی صاحب، کله چې په افغانستان کې د بادرنګ او هندوانو سیزن نیوي یا فصل نیوي، موږ ګورو چې ایران او پاکستان د هندوانو او بادرنګو په برخه کې د افغانستان هغه دوه اصلي سیالان دي. وطني بادرنګ او هندواني کومې ګټې لري هغه چې ایرانی یا پاکستاني نه لري؟
1: شاین صاحب، موږ وطني میوه چې ده د افغانستان میوه چې ده طبیعي ده، کیمیاوی مواد موږ ډیر کم کارو. هغه په دې خاطر چې موږ د قان بیچاره دونه واستوان نه لري چې هغه ته کیمیاوی مواد واخلي او په مزوک کې مثال استفاده کړي. نو په دې خاطر د پاکستان او تر ایران موږ میوه په دې خاطر شته چې موږ طبي شکل ورکو، مثال وبد دغه سي نور دغه چې دی مثال. نو په دې خاطر موږ میوه په طبي شکل دا او ټول خلک کوشش کوي چې د افغانستان دغه نور همسایګان ملکونه چې دی د افغانستان د میوه سي استفاده وکړي.
0: بادرنګ یا مثلا اندوانې، ځکه موږ په دغه دواړو موضوعاتو باندې په نننی پروګرام کې بحث کوو، په کوم ولایت کې خ بازار لري او څنګه کېدی شي چې دغه بازار نور هم ښه شي؟
1: تڼۍ صاحب، بادرنګ خو کابل کې هم کېږي، غزنی کې هم کېږي، خو اوس فعلاً د فراه خلک په بادرنګو ډیر سخت زحمت باسي او د محصولاتو دپاره د صادراتو دپاره یوازنی چې اوس موږ بادرنګ لرو د فراه بادرنګ دی چې هغه موږ ازبکستان او تاجکستان ته صادرو، او پاسو د کابل او د غزنی او د دې ولایتو هغه د لی خپل افغانستان بعضې ولایتو کې او ولسوالیانو کې مصرفېږي.
0: او مارکیټ څنګه دی د پوخا پرتله؟
1: دلته د سده تڼۍ صاحب چې په موږ اړه لري چې څنګه موږ پیکینګ ورته وکړو، نو هغه په خارج کې ښه بازار لري. خو یو عمده مشکل موږ د ټول تجارانو لپاره دا دی چې موږ د درجه بندۍ لپاره ماشین نه لرو چې بادرنګ یا نور خپل میوجات هلته درجه بندي کړو، هغه رقم یې پیکو. نو موږ خپل د لاس خواري ده، نو او دغه پیکونه موږ خپله دلته آماده کوو او کوشش دا کوو چې درجه بندي ښه وسي، پیکې ښه وسي او دا موږ صادر کوو. موږ په ازبکستان کې او تاجکستان کې د بادرنګو دپاره ډېر ښایسته بازار لرو اوس مهال، او پاتسو د نور د کابل او د غزنی ده دا خپل دلته هم ښه بازارونه لري، ولې ټول خلک بادرنګو ته احتیاج دي، ضرورت لري.
2: درفشانی صاحب، ستاسو د بزګرانو ترمنځ اړیکه څنګه ده؟ یعنی وخت نا وخت سره کښېنۍ یو بل ته مشورې ورکوئ، یا کېدای شي یو بزګر کلونه کلونه رئیس ستاسو ته خپل محصول راوړي، هغه ته کومه مشوره تاسو ورکوئ چې ستاسو محصول څنګه و بازار کې ښه وځلېده یا خارج ته ووته ونه وته څه وکړي راتلونکي کال دپاره؟
1: بالکل، موږ خپل د ټولو خپل بزګران سره موږ روزانه په ارتباط کې، روزانه موږ ورته وایو چې خارج کې مثال بهر موږ چې مارکیټونه لرو د ستې د محصولات لپاره کم اندازه شی سم وځي او په څه رقم یې ته باید وش کوي. مثال ګل سمی هغه اخر کې بوټی چې دی هغه لږ تر اندازه لوړ وش کوي او پرې کې جنی. او بل موږ چې د بزګر سره موږ ټول تجاران چې صادرات لري

0: او د لیا کابل یا نور مرکزو کې فروشات لري، دکانونه لري، د ټولو بزګرانو سره دوی پرام کاری لري. په دې خاطر چې بزګر چې کله د ده د زراعت وخت راسي دی خالي لاسي، بیا موږ د هغه سره پوره همکاري کوو. یعنی د شنو خونو دپاره پلاستیک ورته اخلو، کود ورته اخلو، او هغه ذخیرې چې کم بوتي د هغه دپاره موږ کومک ورسره کوو. دی بیا زموږ سره هغه همکاري بیا دی زموږ سره کوي چې د روز نرخ هغه خپل محصولات بیا موږ سره کوي، بل چاته نه ورکوي. ولې د دوی زموږ کومک هغه رقم دی چې د دوی کود په کاري، پلاستیک یې په کار، یا نور شیان یې په کار، یا د ده خپل د کور د ضرورت لپاره پیسې په کار، هغه همکاري موږ ورسره کوو. او کله چې د ده محصولات ورسېږي، بیا د دی زموږ سره بیا دا همکاري کوي چې دی خپل محصول د نرخ په ورځ چې څنګه د بازار نرخ یې هغه رقم دی موږ ته هغه شی راکوي، یا جنس راکوي.
1: بزګرانو ته کوم وړاندیزونه لري؟
0: بزګران ته دغه وړاندیزونه لرو چې دی خپل په محصولاتو کې باید ورځ ته بلې ورځې تغییرات راولي، او مشورې ومني، او کارونه ډېر کې. او بل یو خبره ده چې بعض وخت زموږ بزګران بیچارهګان مرالونه ډېر ضعیف سي، بازارونه کله کله باندې ضعیف سي، دی امید لري چې دا باید په شد پیسو خرڅي. هغه مثال هغه رقم بازار نه، نو دوی کله کله دا رقم ناهیلي سي. نو دوی سره موږ یوه غوښتنه لرو چې تر هغو موږ بهر کې مارکیټو کې موږ بازار پیدا کو، مثال خپل تب تلاش کو، دیدیم خپل آهسته آهسته دوام ورکوي. او یو موږ وسته افغانان خو د میانه خبر ورکوم تو برګوي لرو، ټوله که تجار دی که بزګر دی، چې د کاکا زوی ولید یا په کلي کې ولید چا د یو موټر بار سو، که د ده د رسېدلی که نه رسېدلی، وای وای شکوي پلاني ولید زما تر مخه د موټر بار کوي. نو دغه زموږ په مابینځ کې دا مشکلات ستا باید په اتفاق سره کار وسي. او یو مشوره بل دی ته زور کوم چې دی په کلو کې یا په ولسوالۍ کې یا د ولایت په ساته داسې مشران وټاکي چې دی هغه کم بازار، کابل، کندهار، هرات، مزار، دغه بازارونه دي، دی باید خپل هلته خپل بازارونه وګوري، په هغه اندازه دی موټران ورواسي، خپل دغه محصولات وشکي او بازار وته عرضه کړي.
2: یو بله موضوع چې مخکې تاسو یو اندازه اشاره مورته وکړه، خو غواړم چې لږ څه نورم راته تم شي، هغه دا ده چې که چیرې بزګران وکولی شي خپلې میوې په محلي میوې بسته بندۍ مرکزونو کې درجه بندي کې او تیاری کې، ستاسو لپاره به د میوو پلورل اسانه وي که څنګه؟
0: دا به ډېر غټ کومک زموږ سره تڼۍ سه، په دې خاطر چې د ټول افغانستان چې موږ میوې اخلو هلته په باغو کې دی، را انتقالي مرکز ته کابل ته، دلته موږ بیرته د سره پکو پیکنګ ورکو. دلته دوه نقصه موږ ډېر غټ عمده نقصونه کو. یو خو موږ پر محصولات باندې مصرفونه کېږي، ولې دغه ځای سره راوړې تر دې ځای پورې، دلته بیا کاریګر ورته نیسي، کارټن ورته نیسي، مثال هغه ستنډرډ شکل ورکونه. او بل خبره دا د غټ تاوان زموږ دغه دی چې موږ دغه میوه چې ده موږ دلته ستنډرډ شکل نه لرو چې دشکش دي یا چپنې دي، یا هغه معیاري سیستم دلته سړی ورته جوړ کړي چې په هلته راسي دغه ځای سه پیک سي. نو موږ دلته انګرونه ورته نیولي، په دغه انګرو کې بیا کاریګرو ته نیسو، دا دغه خپله لاس د انسان چې دی یو رقم د زارجن شکل لري. مثال چې هره میوې باندې ووایي دومه ورځ درېمه ورځ خپل شکل بدلوي. نو دلته چې موږ دا ترتیب ورته جوړوو چې دا مثال بیرته پیکوو، بیرته کاریګر ورته نیسو، بیا ستنډرډ شکل ورکو، خارج تیاستو، په دې کې وخت ډېر ضایع کېږي او تازه میوه دونه وخت نه لري. نو دا که چیرې په خپل مرکزو کې مثال هر ولایت چې هر محصول لري دا هلته درجه بندي سي او هلته ستنډرډ پیک ورکو، دا به زموږ دپاره ډېر غټ سهولت سي.
3: درفشانی صاحب، د دې لپاره چې د بادرنګ او هندوانو بازار هم د پلورونکي دپاره اسانتیا پکې رامنځته شي، هم د مصرف کوونکي دپاره، نور څه باید وشي؟ نور کوم وړاندیزونه لري؟ که څه هم تاسو وویل که چیرې د ولسوالیو په سطحه او یا د ولایتونو په سطحه د بسته بندۍ مرکزونه جوړ شي، هغه اسانتیا به رامنځته کړي، د دې سربیره نور څه وړاندیزونه لري؟
0: شاین صاحب، اصلي خبره دلته ده چې زموږ مدیریت، زموږ دولت باید زموږ سره پوره کاري که اتاقای تجارت دی، که وزارت زراعت دی، که خپل مثال نور لوړ مقامات دي. اصلي زموږ خبره دا ده چې زموږ سیستم داسې تسماقات نه لري. یو نفر ویني، یو تجار ویني، لس موټره بار، یو ویني درې موټره بار، دا داسې موږ تسماقات نه ورته لرو چې باید په دغه تسماقات کله اوس پاکستان ته د رومیانو یادونه درته وکړم، یو سل لس ټیلرم په یوه شپه اوښتې دي. مثال پاکستان ته چې دا پاغزي په بازار هم ډیر دی او دا کبسته سموقات سیستم موږ ورته ولرو او دا غزي بازار موږ او ګور چې د څونه گنجائش لري دلته زموږ د قانون ضربه ونوي زموږ تجارت هم ضربه ونوي موږ باید هغه بازار

0: وګورو چې د څونو گنجائش لري په هغه تاسې موقعات زموږ اتاقای تجارت زموږ وزارت زراعت او زموږ نور مقامات باید دغه تاسې موقعات باندې یو موټر هم اضافه وانستئ چې دا زموږ په ټولو محصولاتو باندې ډېر غټ ګټه ورته لري، ډېره لوړه ګټه ورته لري. په دې زموږ تجار هم ګټمن دی، زموږ دهقان هم ګټمن دی. نو په دې خاطر زه خپل اتاقای تجارت دغه دوه درې ورځې تر مخه په دې کې جلسه درلوله وزیر تجارت هم، نو ویې ویله چې ته داسې یو تاسې موقع جوړ کړئ چې که رومیان دي که بادرنګ دي که نور زموږ د وطن محصولات دي. شکر الحمدلله موږ ډېر ښه محصولات لرو د افغانستان کې، نو هر اندازه باندې باید هغه مارکیټینګ وکتل سي او په هغه اندازه باندې موږ صادرات ولرو. داسې صادرات ونه لرو چې په بیګانه مارکیټ کې بیګانه ملک کې موږ دغونه زموږ محصولات ډېرې چاته پر هغو اضافه وي، نو هغه موږ محصولات بیا داسې په دغه سترګه نه ګوري، د اعتبار په سترګه یا داسې دغه اهمیت نه ورته لري. نو په دغه خاطر موږ کوشش دا دی چې موږ خپل دغه تسموقات سم کو، په هر اندازه چې دغه مارکیټ دغه مثال هغه اندازه باندې چې دی اړتیا ورته لري موږ هغه ونه شی ورواسته تر هغه زپنه.
1: بله درفشانی صاحب مننه. لکه چې وا موریدل عبدالله ستانکزی چې بزګر دی او پلورونکی حکمت الله درفشانی، دواړو د بادرنګ او اندوانو د کرلو نیولې تر خرڅولو پورې دوی دواړه لستونو سره مخ دي، خو د بستبندۍ مرکزونو جوړولو په څیر ځایونه اغیزمن ختلی شي.
2: بالکل، موږ هیله لرو چې دا بحث به د پالیسۍ جوړونې په برخه کې بدلون راولي او د اړوند ادارو پاملرنه به په باثبات تولید او بازارونو تمرکز وکړي چې د هیواد بزګرانو ته ګټه ورسیږي.
1: د بی بی سی رادیو د چارڅه د برخه پای تر سو خو د دیقان پروګرام دوام لري. عبدالله ستانکزی چې بزګر دی له لوګر ولایت نه او یو تن پلورونکی له کابل چې حکمت الله درفشانی دی او په کابل کې زما همکار اقبال شاهین د بی بی سی د کابل استودیو نه په دې خبرونه کې برخه اخیستې وه. له تاسو ټولو مننه کوم.

0: په خبرونه کې مو تر دې ځایه په چاره څه د خبرې وکړې او دا مو واورېدل چې د سړو خونو موجودیت د هندوانو او بادرنګو له دوام او د هغو د خرابېدو له مخنیوي سره مرسته کولی شي. د هغو تداوم د نرخونو په ثبات مثبت اغیز کوي او بازارموندنه بزګرانو ته ګټه رسولی شي. خو اوس به راشو د نوښت او مشورې برخې ته. یو بزګر به واورو.
1: زه عبدالرحمن د خکسپید ولسوالۍ څخه یم. زموږ کښتکار د هندواني پالیس او خربوزې دي. زموږ په منطقه کې د هندوانو پالیس چې مخته وخت چې مکرۍ هغه داسې و چې د هندوانو جوړنګان موږ نږدې کېنوله، اوس یې فاصله زیاته و چې امراض کمیږي او هندواني غټیږي. دا امراض چې و د شری امراض دی چې جوړنګان سره نږدې کې وسی شری په کوله، خو اوس چې د جوړنګان چې پاسلی ورکوو هغه شرن نه کوي، نو په دې خاطر هندواني هم ډېره غټیږي او امراض هم نه کوي. اوس چې دی موږ دغه نوښت په کښې کې راوړی دی چې پراکې مخته د پلاستیک لاندې خربوزې چا نه کښېنولې او هندوانې یې کښېنولې، خربوزې یې نه کښېنولې. اوس موږ د دلوي په برج کې دغه بادرنګ چې کره کېږي د هغه وخت باندې موږ خربوزې هم کښېنوو. امراض بل کم راځي په کښې کې چې هوا ګرمه نه ده چې هغه شره وکړي، شبنم کېږي، میده میده باران هغه وخت کې لږ لږ شته، نو هغه چې اوسې بیا امراض نه کوي. دا چې دی بس زموږ ته یو څه ګټه رارسي. بل وخت کې چې دی موږ بیا دغه د اوبو کمښت هم لرو. هغه زموږ اوبه چې دي ټوله د سولار دي، دا اوبه د سولار دي چې اوبه د ولي و د دې و د هغه موږ نه لرو. پراکې ډېرې کمې دي، هغه هم که بارانونه وسي موږ ته د ولي اوبه راځي، که نه و موږ ته د ولي اوبه نه راځي. نو د اوبو په اساس باندې هم دا موږ ته ګټورې تمامېږي. نو بس زموږ معلومات هغه و. بس خیر،
0: اوس به د خپرونې په پای کې

0: مارکیټ ته سر ورکاره کو او واب اورو چې بایت سدی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حاجی محمد فاروق احمدی د میوه مارکیټ یو تن تجار او د اتحادیه غړی یم. انګور، انار او سیب سیزن دی چې په دغه په باره کې مونږ خبرې کوو. فعلا د داخلي بازار چې دی د انګورو یو من انګور د 190 تر 150 شپېته روپۍ خرڅېږي، او د انارو یو من انار د 150 نه تر 240 پورې خرڅېږي، او یو من سیب چې دی د 190 تر 180 نه خرڅېږي. صادرات هم لرو، د پاکستان سره صادرات دي چې فعلا د انګورو صادرات دي، او نوی د انارم صادرات شروع شوي دي. خوشبختانه چې افغانستان او پاکستان ترمنځ یو لاسلیک وشو چې دواله خوا خپل د میوې ټاکس شکته کړله، اوس ښه دي د ټاکس کچه کم دي، نو صادرات ښه روان دي. او بدبختانه یو مشکل چې موږ لرو دا د نور باردارونه دي چې پاکستان نور باردارونه ټول بند دي، خالي یو د تورخم لار خلاص دي چې هلته ډیر راج دي او ډیر بیروبار دي. دې له وجه نه زموږ میوې چې 4-5 شپې هلته توقف کیږي تر هغه پورې چې نوبت ورسیږي. دا خو میوه چې دي سر الفساد دي، زر خرابیږي. دې له خطره زموږ میوه اوسه خرابیږي د تورخم په باردار کې. که په وخت او ټایم باندې ورسیږي انشاءالله د میوې د افغانستان میوه ښه پیسې کوي، ښه په بازارونو کې رسیږي، ښه بازارونو باندې په خرید باندې خرڅیږي. خو بدبختانه چې دلته لیار ډیر بیربار او رج دي، زموږ مال نه رسیږي په پاکستان. دې له خاطره هلته سب زموږ مالونه خرابیږي، او موږ د امارات اسلامي نه دا تقاضا لرو چې د انډیا سره خبرې وشي او د واګه باردار هم خلاص شي چې نور زموږ صادرات نور هم زیات شي، چې د انډیا سره هم به صادرات وکړو، نور ملکونو هم سره صادرات وکړو، چې زموږ د میوې بیه نرخ لوړ شي او ښه پیسې وکړي افغانستان ته.
0: نو ګران واوریدونکو، په همدې سره د دیقان دا خبرونه پای ته رسوو چې لندن کې ما سپین

0: مردان هغه دی چې همت ناک وي، د ننګ په کار کې چست و چالاک وي، د دین په کار کې که آراسته وي، په زړه هم پاک وي، په خوله هم پاک وي.
1: مرد به غیور وی، مرد به صبور وی، هم به په عفو کرم مشهور وی. نامرد هغه دی په حقیقت کې چې دا څو توکه یې له دله دور وی.
0: مزری په خپله ما ته نظر لري، له بله دده کله هزار لري. گیدر چه خکار کا دشلاندو ملاندو، خوریه لطرسا نظر لربر لري.
1: انزاره چه دیر گوری ترس دیر کم شی، چه در تغرم باوهی پزان دی غم شی. سرو و حله اجدر خوړل نکا، چلمر یې تود کا حاله ستم شي.
0: مزره خپل ژغ لري، گیدړ خپل ژغ لري، هر یو د خپلې چارې دغدغ لري. گدا د خپلې جونګړې غم کا، بادشاه د ملک ده هشم بیرغ لری.
1: معشوقه کما چه ترب ناکوی، ناز و نیاز لری په حسن پاکوی. نه دروغ جنا نه قهر جنوی، نه بد خوراکا نه بد پوخا کوی.
0: مغول پختون سره په پیچ و تاب دی، چه پختانه گورم خانه خراب دی. خخ زوانان شتا په پختانه کې، چه لاس یې نرسی خانه خراب دی.
1: مقبول د خلقو په غم کې ډوب وی، مقبول چی نوی هر گور خوب وی. چی نیست زان کر لعی بخلاص شول، چی زانی هست کر هغه مایوب وی.
0: مگر چی کشل کا دا کاتبان دی، وارا خوش خط کشی سر یک ساندی. زینی مشکنک چی زینی کنجکی، ده چاتر درو حرفون گراندی.
1: ملا پا علم پا کتاب نازیگی، حاجی ده حج پا ثواب نازیگی. غازی ده توری پا باب نازیگی، خوشحال پا فضل د وهاب نازیگی.
0: ملک د کلی چې د چا سپک وړي، د

0: لی مال به خزی حلک وړي، تل چې په کور کې میرمن نابوده وي، پی پیشو چټي غلایم ګکړي.
1: ملک چې عدل عقل کرم لري، اندوه کم وي له چا څه غم لري. چې دا یې نه وي د ځان غلیم دي، ځان به پخپله عالم تګرم لري.
0: منت د خدای ښه دی، نه د وګړي د خټکي نه دی وزړي. چې مست سنګان دی بار د چا نه وړي، غوایه تر بار لاندې پرېږده چې خړي.
1: موړ هم هغه ګڼه چې زړه یې موړ وي، سترګې مړې لري که زوړ که ووړ وي. چې ډېر دولت لري چې تمه خواست کا، د ګدایۍ وقار ته جوړ وي.
0: مؤمن هغه دی چې جوړ یقین لري، ویره له خدایه اندوه د دین لري. بار د هر چا وړي، خپل بار په چا نږدي. ښه یې کردار وي، ښه هم نشین لري.
1: مؤمن هغه دی چې ترس د خدای لري، چې ترس د خدای لري زړه دې په ځای لري. مؤمن د غم نه کا د ګناهونو، چې ګناهونه د شیطان په رای لري.
0: موږ توتیان یو په بڼ راغلي، ګلونه ګورو ښکلي ښاغلي. څو مو قسمت وي په کې به اوسو، بیا به ترې درومو زړونه داغلي.
1: موږ هم زری یو په ښکار راغلي، د ښکار غمونو زړونه داغلي. چې بخت یې بد وي ښکار یې هم بد وي، ښه ښه ښکارونه کا په بخت ښاغلي.
0: مهینه توره څو رنګ تمام وړي، ځینې یې ګیډه یا یو اندام وړي. ځینې مخ واړوي نغه و نکا، د هغو تورو ناحق څوک نام وړي.
1: میړه دې توره ورکړه وفا لري، ښځه دې حسن شرم حیا لري. نورې پوښتنې ورځنې مکړه، هر څه به ښه لري هغه چې دا لري.
0: میړه هغه دی چې صبرناک وي، دوراندیشي لري په لمن پاک وي. چې دا یې نه وي په سر یې خاورې، ګنده یې عمر ګنده یې ژواک وي.
1: مینه په هر چا چې د څه د پاره شي، بقایې نه وي ژر ژر ناکاره شي. چې حقانی وي مقصود هیڅ نه لري، د هغې مینې به تل ننداره شي.
0: مینه چې تیره د سړی تر هډه شي، درومې دننه په ماغزه کې ګډه شي. د هغې مینې زوال هرگز نه وي، د هر

0: د پاسه په ساعت دډه شي.
1: ناستې ولاړې دي په خرخشي دي، ډېرې فتنې دي په سترګو کې دي، په زړه مې واړه لکه ملهم لګي، د تا ناسازې تر سازو خې دي.
0: ناکس دې وخوري د سترګو کسي، دانا نادار وګړي کسي، لالو گوهر پریږدي لخپله لاسه، په لاس مشکڼې کنجکې نسي.
1: ناکس هغه دی چې اصل بد لري، د نیکخواهانو نصیحت رد لري، د حقدارانو د حق پروا نه کا، آدم لیده شي خصلت د دد لري.
0: نصرت هوری وی هوری چې شخوند وی، دولت هوری وی چې کار پسند وی، په وخت د پینې لستونې ډیر غړي، په وخت د تورې ښکارا مړوند وی.
1: نظر که وکړي و آسمان دی، و آسمان دی، و جهان دی، اسرار هیچا مندلی ندی، خبری ډیری په څو څو شان دی.
0: نفس و شیطان سره یو تن وجود دی، په دوه صورته سره نمود دی، دواړه مردود دی په شریعت کې، چې د مردود منی هغه مردود دی.
1: نن ډیر نیکخواه وی سبا بدخواه شي، نن ډیر گمراه وی سبا پراه شي، زړونه په حکم د کردگار دی، قضا تا گوری چه چوک آگاه شی.
0: نوکر جوانده نده کار دمروی، خپل زره نوی د صاحب پا زره وی، چه ورتا حکم د خپل صاحب وی، که هر چو گران وی همی پوڑه وی.
1: نه با پا بیرتا زما زوانی راشی، نه با بیا دور شاه جهانی راشی، یو زوی می نشتا دیش دی کچو دی، چی با پدک زما خانی راشی.
0: نه با زما غونده بل ننگیالای راشی، نه با زما غونده بل جنگیالای راشی، خټک لا پریږده په درست افغان کې، عجب که هسی فرهنگیالای راشی.
1: واده څوک مکانه ودونه غم دی، د ده غمونه لعمره سم دی، سخت ده هغو دی چه لوندان دی، پغم نیولی دی و دم دی.

0: بلګنی نشته چې ځان به کهتر تر بلګنی په خپل خپل عقل هر څوک غروي په هر اچار کې خپل ځان غافل ګنی.
1: هغه استاد ګڼه چې درته څه ښیي، کشر هم مشر وي چې درته ښه ښیي. په سپینه ږیره به یې منت لرم که اوړکی راشي راته څه وښیي.
0: هغه چې توري د بری په وخت وهي، هغه یې واړه د بل په بخت وهي. سپاهیان د تمې د خپل مقصود وي، د تنګسي تورې څښتن د تخت وهي.
1: هغه چې شرم د خاصو عامو دي، کزو یا ورونه د نیک فرجامو دي. د مړو په رنګ شه په مځکه ړنګ شه، چې بدنام کړوني د څو نیک نامو دي.
0: هغه چې عهد قول پیمان لري، پرې مې سلام دی دین و ایمان لري. څوک چې د دینو ایمان سامان لري، ارمان یې کوم دی چې به ارمان لري.
1: هغه چې قول قرار متین لري، دولت د دین دنیا قرین لري. چې دا یې نه وي نور څه یې مه ګوره، که خی خی چاری د دنیا دین لري.
0: هغه چه کبر خودپرستی لري، خدای دی همرا بالا پستی لري. کامل به هیچ چیره بل رای دزره نکا، اشیا د خدای په هستی هستی لري.
1: هغه چې مخ لري خوږې وریشې واخلي، په ویش چې سر شي بخرې شیشې واخلي. هغه چې نه کری په وږیو ګرځي، هغه چې وکری هغه رشې واخلي.
0: هغه محبوبې واړه فایق دي، چې په پاکۍ په عفت شایق دي. څه شو که مچ په شکر وګرځي، شکر کله د مچ لایق دي.
1: همت چلوی لري کمال یې کم وي، خاد وی آزاد وی شاه عالم وی. چه دون همت وی خصیص ممسک وی، کمال یه دیر دی نصیب غم وی.
0: همیش به هیچ سوک پا دنیا نوی، پا وار با ورزنیت لوی. مرغونه راشی په باغ کې کښینی، بیا یې د باغ نه الوتوي.
1: هندکی چې هستی په بها درومی، خواری له خپله شامه تمومی. یو یې وفا نشته بل یې حیا نشته، بل یې خواړه زی د خاص تر

0: bumi.
1: هنر په دوه ورځې ښکاره د کس شي، عیب یې ورورو ښکاره پس پس شي. یو شان مرغۍ نشي د سړي له ځالې، ځینې بازونه کارغان کرګس شي.
0: هوښیار به چست و چالاک بیدار وی، په هر اچار به ژر خبردار وی. ډیر به عمل لري لږې خبرې، په هر زمان به یې نظر په کار وی.
1: هوښیار به نه وي چې احمق ته پند وایي، خواږې خبرې خرونو ته نښایي. خواږه د خرونه دي د آدمزاد دي، چې یې خوراک نزده څه یې مزه ستایي.
0: هوښیار به نه وي چې نادان ته پند وایي، خره ته خبره د قند خوند وایي. په هر هر ټوکی کشیده نه کیږي، ولی به هر چا ته پند خردمند وایی.
1: هوښیار به هر چیرې په زړه ډارن وي، په جنگ چې ورشي نور به تورزن وي. نادان به تورو و ته هوس کا، چې توری وبریخی نور بری خنوی.
0: هوښیار به هر چیرې محتاج د پند وی، پند به په ده باندې بهتر تر قند وی. نادان به هیچ چیرې د پند پروانه کا، پند به په ده باندې د هنزل خوند وی.
1: هوښیار به هر کله زمانه ساز وی، په دانایی به یې د کار آغاز وی. نادان به هیچ چیرې په دا خبر نوی، په هر یو کار به یې بی ځایه راز وی.
0: هوښیار به هر کله فهم په دم لري، نظر به عینی په خپل قدم لري. دم غنیمت ګڼه، په هیڅ مغرور مشه، که دلگیر کشینی آسمان څه غم لري.
1: هوښیار به هیچ چیرې بی پند نوی، کار او گفتار به بی خوند نوی. چه عقل نلری بد نفس بی شرم وی، فکر هیچ چیری بیش خوند نوی.

0: اور جزئیات شریف کو
1: د خیبر پختونخوا بنو کې د پولیسو په تانه برید کې لکتر لګه 15 پولیس وژل شوی دا د امنیتی ادارو کمزوري نه خي
2: پاکستان کې دننه کاغه بنو دي کاغه بلځه دغه مسولیت او ذمہواری هغه د پاکستان د پولیس ته د امنیتی ادارو د چ څنګه وسلوال راځي
1: او افغان سوداګرو د ازبکستان سوداګرو سره د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړي
3: 25 میلیونه امریکایی ډالرو وړو انشاءالله موږ به واردو او 10 میلیونه به سیمنٹ واردو
1: د بی بی سی رادیو دویم سترګې خبرونه ته خره اغلاس چې اوسې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک یوټیوب او سټلایټ کتلې هم شي زه سپین تړایم د افغانستان د خبریالانو د مرکز په نامه ټولنې د طالبان حکومت لخوا د دریو خبریالانو په نیول کېدو خواشینی خوولې دا ټولنه وایي د تولود نیوز دوه خبریالان او د پایګرد خبری اژانس یو خبریال تازه نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته د طالبانو د حکومت چارواکو بی بی سی ته د تولود نیوز خصوصي رسنیز شبکې د خبریالان نیول منلی خو د لامل په اړه څه نه دی ویلي تولو نیوز هم وایي چې تر اوسه د دوی د خبري اعلانو د نیول کېدو لامل او جزئیات له دې رسنۍ سره نه دي شریک شوي نور د اسمت بهیر په ریپورت کې
4: د طالبانو د حکومت چارواکو بی بی سی ته ویلي چې د تولو نیوز خبریالان منصور نیازی او عمران دانش د طالبانو د استخباراتو ادارې نیولي خو په دې تړاو یې جزئیات نه دي ورکړي چې دا خبریالان ولي او په څه ډول نیول سوي دي د افغانستان د خبریالانو مرکز په نوم ټولنه چې له هیواد بهر فعالیت کوي ویلي چې د تولو نیوز خبریال منصور نیازی تیره پنځشنبه د طالبانو د حکومت د استخباراتو کسانو نیولي او د دې رسنۍ بل خبریال عمران دانش د شنبه پښپا

0: اختاراتو له ادارې سره اړیکه نیولې او د خپلو خبریالانو د نیول کېدو د لامل روښانه کېدو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې لامل نه دی معلوم. منی لاندې افغانستان کې خپلواک راپور ورکول په کلکه محدود سوي دي. د بی پلو خبریالانو ټولنې د ورستی رپورټ لمخې افغانستان د بیان ازادي لپلوه د نړۍ تر ټولو بدو هیوادونو په لیکه کې دی، او د دې ټولنې اړوان په درجه بندی کې د 180 هیوادونو په نوملړ کې 115 او یایم ځای لري.
1: دا رپورټ اسمت بهیر وړاندې کړ. جرمنی کې مې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ له مشر حامد عبیدی وپوښتل چې خلکو ته د معلوماتو پر رسولو د دغه کار اغېز څه کېدی شي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وایي په دې لټه کې دی چې په دې برخه کې خبریالانو او رسنیو ته لا نورې اسانتیاوې برابرې کړي.
2: طالبان بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ ارزښتونو ته احترام نه لري. دا په دې معنی ده چې کله چې موږ بیان ازادۍ وایو باید د بیان ازادۍ اصول هم په یو ټولنه کې شتون ولري. کنه د بیان ازادۍ اصول خو دا دي چې خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی ولري، انتقادي ژورنالیزم یا کریټیکل ژورنالیزم په یو ټولنه کې شتون ولري، او خبریالان ونه ځورول شي. دا خو هغه اصلي توری دي د بیان د ازادۍ. اوس کله چې د افغانستان اوضاع ته موږ ګورو، دغه درې واړه نقص کېږي. مثلا انتقادي ژورنالیزم یا کریټیکل ژورنالیزم نشته. که چیرې یو خبریال یوه رسنۍ کور دننه نیوکه کوي، نیول کېږي، ورنه سزاري اخیستل کېږي، پاوان تر دې چې زندان ته ځي. دویم دا چې اطلاعاتو ته لاسرسی ډېر سخت شوی. نه یوازې چې خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، ولس هیڅوک اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. ډیموکراتیکو نظامونو کې تعریف د اطلاعاتو دا ده چې خلک اطلاعاتو خاوندان دي. بیا په استبدادي نظامونو کې دا برعکس ده. یعنی نظامونه فکر کوي چې دوی د اطلاعاتو خاوندان دي، هر کله چې غواړي شریکوي او کله چې نه غواړي نه شریکوي.
1: عبیدی صاحب، طالبانو حکومت دلیل دا ده، دوی وایي چې رسنیو ته چې کوم اصول ټاکلي دي له هغې سره سم باید چلند وشي. فکر کوي په دې برخه کې د خبریالانو او حکومت ترمنځ همغږي یا جوړجاړی کېدای شي؟
2: زه فکر کوم چې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې حقوقي جوړښت نشته. حقوقي جوړښت کار تعریفوي. واکمنان وایي چې مثلا موږ کوم شیان چې یا کومه وره چې رسنیو سره شریک کړي دا باید دوی عملي کړي. هغه خو ډېر عمومیت دي. مثلا دغه عمومیت چې تفسیر نشي په جزئیاتو رسنیو په واک کې ورنه کړ شي، حقوقي چارچوب شتون ونه لري، قانون نه وي، طرز العمل نه وي، لایحه نه وي، خبریال نه پوهېږي چې کومه محتوا سمه ده او کومه ناسمه ده. اگر نه پیگی چې دغه محتوا چې زه تولیدوم دا د اوسنی واکمنانو په خوښه ده که نه ده. ما په فکر تر ټولو لویه ستونزه د حقوقي چارچوب نشتون ده. تر څو چې حقوقي مشخص چارچوب نه وي او ټول مفاهیم پکې تعریف نشي، بیان ازادي پکې تعریف نشي، د بیان ازادي اصول پکې تعریف نشي، کوم موارد چې هغه سره کرښې دي هغه مشخص نشي، هغه تفسیر نشي، دغه ستونزه به شتون ولري. او د خبریالان او د رسنی سیستم او د اوسنی واکمنانو تر وز به دغه واټن لا زیاتېږي.
1: ښه، په لنډو راته ووایه، د خبریالانو د ملاتړ لپاره نړیواله ټولنه څه کولی شي؟
2: نړیواله ټولنه که څه هم ما شخصي باور داده چې په تیرو شلو کلونو کې، منظور مې د جمهوریت په دوره کې، د رسنی سیستم څخه ډېر ملاتړ وشو. ما ته دا سوال دی چې اوس هم همغه رسنۍ د افغانستان د خبریالان دي، دا ملاتړ ولې کمزوره شوی دی؟ ښه، یو دلیل خو دا ده چې طالبان تعامل نه لري د نړۍ سره، دې کې شک نشته. خو د رسنی سیستم څخه، یعنی موږ چې سیستم وایو، د خبریالان، رسنۍ کارکوم، دا ټول قوانین، دا ټول پکې راځي. دغه سیستم څخه باید ملاتړ شتون ولري. دغه ملاتړ کمرنګ دی. یعنی هغه څه چې تمه کې ده هغه څه ملاتړ نه کېږي. او زه فکر کوم چې دغه ملاتړ د سیستم حق دی، خصوصا د افغانستان د رسنۍ سیستم، چې فکر کوم تر ټولو لویه لاسته راوړنه په شلو کلونو کې همدا وه. او دې څخه باید ملاتړ وشي، او نړیواله ټولنه باید هغه خپل ژمنتیا ته دوام ورکړي، هغه ژمنتیا چې د جمهوریت په دوره کې درلوده.
1: جرمنی کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ مشر حامد عبیدی و. زمونږ غږ له لندن اوري. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو په پوستې د وسلواله موټر بم او د لیز برید غندلی، او ټینګار کړی چې حکومت یې ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دی. په دغه برید کې لږ تر لږه 15 پولیس

0: وژل شوی چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان په امنیتي ځواکونو تر ټولو لوی برید دی. مسؤلیت یې د اتحاد المجاهدین په نامه د وسلوالو ډلو یوې ټلوالې منلی دی. ابراهیم امیری پرې رپورټ لري.
1: د پاکستانی رسنیو د رپورټونو لمخې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د یکشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت له اعلی وزیر سهیل اپریدی سره په تلیفوني خبرو کې په بنو کې د پولیسو پر پوستې برید په کلکو ټکو غندلې او د پولیسو پر وژل کې دوی سخت خواشینی څرګنده کړې ده. خاغلی شریف ټینګار کړی چې د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ له منځه وړلو ته ژمن دی او له ایالتو حکومتونو سره به په همغږۍ کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. دغه راز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ټینګار کړی چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې یو موټی دی او په وینا یې دغه ډول بریدونه به هیڅکله پاکستان کمزوری نه کړي. په بنو کې ځایي چارواکو ویلي چې په برید کې ټول وژل شوي او ټپیان پولیس دي. د دغه برید مسؤلیت د اتحاد المجاهدین په نامه د وسلوالو یوې ټلوالې منلی دی. رویټرز خبري اژانس د پولیسو د یو چارواکي له خولې ویلي وسلوالو هڅه کوله چې له چاودېدونکو توکو ډک موټر د پولیسو پوستې ته دننه کړي چې پولیسو پرې ډزې وکړې. دغه چارواکي ویلي چې د پولیسو پوسته په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. یو بل پولیس چارواکي ویلي چې وسلوالو لومړی د چاودېدونکو توکو ډک موټر سره پر پوستې برید وکړ او وروسته یې وسلوال د پوستې انګړ ته دننه شول او پر پولیسو یې ډزې پیل کړې. دی وایي نور وسلوال ځواکونه د پولیسو مرسته ته ورواستول شول خو وسلوالو پر هغوی هم برید وکړ چې ځنو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده. د پولیسو ځنو سرچینو ویلي وسلوالو په دغه برید کې ډرونونه هم کارولې دي خو په خپلواکه توګه دغه ادعا نه ده تایید شوې. د سیمې اوسیدونکی دلفراز خان چې د پولیسو له پوستې سره نږدې اوسیږي وایي د موټر بم چاودنې غږ ډېر ډارونکی و.
2: او دغه
1: دغه راز د سیمې نورو اوسیدونکو هم ویلي چې چاودنه دومره زوراوره وه چې شاوخوا کورونو او دوکانونو ته یې مالي تاوانونه اړولې دي. رحیم ګل او آصف علي له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
3: هغې شی چې د دمکه وشله د مش د کرې دروزر پرېوتلې د دوی کرې دروزر پرېوتلې او دا لګي مګي لګیا شل به د هغه نه بډ ډزینه لګیا شل
4: د لیړې پولیسو څنګه به او 10 سال 12 سال مکه جدا دي کور مې خپل شو دا او څو کې باندې حمله شوې ده او د مې مالی او د پون شه مالی نقصان ډېر شو دا.
1: د یکشنبه په ورځ هغه کسان چې عزیزانی په دې برید کې وژل شوی د پیښې ځای کې ټول شوی وو. پولیس وای پر پوسټې لبري دروسته سیمه په بشپړه توګه کلا بند شو او چانیز عملیات پیل شول. د خیبر پختونخوا ایالت په زونو سیمو کې لټ سمو دی راهسي امنیتی پیخه ډیره شوی چې د چاودنو ترڅنګ د ډرون بریدونو راپورونه هم ورکړل شوی دي. همدارز د هدفي وژنو او تښتونو د پیښو خبرونه هم ورکول کیږي. څو ورځې وړاندې جنوبي وزیرستان کې د موټر بم چاودنې له امله څو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. پاکستان د دې ډول بریدونو د پړې ګوته تر ډیره د پاکستانی طالبانو غورزنګ ټي ټي پي ته نیسي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورنوي چې ګواکې هغو وسلوالو ته پناه ورکوي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه پلانوي. خو د طالبانو حکومت دا ډول تورونه تل ردوي او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي او په پاکستان کې امنیتي پیښې د هغه هیواد کورنۍ ستونزه بولي.
0: لکه چې د ابراهیم امیری په رپورټ کې مو واورېدل د دې برید مسؤلیت د اتحاد المجاهدین په نامه د وسلوالو ډلو ټلوالې منلې. په اسلام آباد کې مې له خبریال او څېړونکي طاهر خان وپوښتل د دې ډلې اړیکې له پاکستانی طالبانو ټي ټي پي سره څنګه دي.
5: ګور اتحاد المجاهدین پاکستان چې دی دا خو درې ډلې دی په دې کې او پای کې ټولونه کوي چې کوم ګروپ دی هغه د حافظ ګلبادر چې کوم ګروپ دی هغه ځان ته تحریک طالبان غزوه هند هم وایي ټي ټي جی او د سره بیا دویم بیا لشکر اسلام دی. لشکر اسلام په خیبر چې اوس ولسوالي ده په خوای ایجنسی وا پای کې منګل باغ

0: او کړه دا غي باني مو بنسټي خودون کې نو دا او مازي کېم دا کوي پاتې شو په خیبر کې په جنگ دوران کې بچ کله دا د نیټو د پاره مالونه تل نو پاغي به حمله چې کې دین اکثر په کې دي خلکو بیا درې مو پکې یو دا حرکت انقلاب اسلامي پاکستان بنما چې روس بیا دي خپل نوم انقلاب اسلامي پاکستان کړلو او دا د دې پاړه باندې البته اوس د سي ډیر کوي معلومات نشته خو البته ځنې خلک وجي دا کم پاکستانیان او په القاعده سره هغه دي کې دی یا د پنجاب چې کم طالبانو هغه دي کې دی لیس کشمیري په نامه باندې د دې پاکستانی وسلوالو ډیر کوي کومندان پات شي چې جنوبي وزیرستان کې وجل شوی وو په 2011 کال کې نو دا ملګری دي نو دا 13 کال بیا په اپریل کې جوړ شو اوس ګوره په دې وسلوالو ډول کې جزره دي ګوره ما سارما د دې فعالیتونو کومه مخکم کتل دي که اوس هم ګورو په دې کې هم دننه یو سیالي وی خپل سره لدی چې د اکثر هغه اهداف او مقاصد هغه یو وی دیم یو دی لیکن حافظ ګل بازار چونکې په دې کوي پاتې شوی اکل د ټي ټي پی برخه نه پاتې شوی دا هغه ټول هغه فوکس چې وو نو هغه شمالي وزیرستانو او شمالي وزیرستان ته چې کله نور وسوال جمع شوی وو نو هغه ځکه حافظ ګل بازار هغه لکه د کار نه منه کړي نو یو هغه تعلق خو نشته چې کوم د لیکن هغه بنیادی چې کوم د پاکستان د ریاست خلاف جنگ دی په هغه کې دواړه یو ځای دي خو ټي ټي پی سره د دې ائتلاف سره تنظیمي تعلق نشته ټي ټي پی ځان خپل جنگ کې دي ځان خپل جنگ کې او د پاکستان لپاره هغه مشکلات سیوا شوی دي
1: خو دا برید داسې وخت کې شوی دی چې افغانستان سره د پاکستان اړیکې د همدې مسلې له امله ترنګلې دي فکر کوي چې دا به په دغه ترنګل یا څاغیز وکړي
0: زما نظر دا دی چې څنګه د پاکستان تګلارا د افغانستان د طالبان حکومت په تړاو باندې د پاکستان هغه د کلونو کلونو تګلارا بدل شوې ده او د پاکستان اوس دا سوچ دی چې پاکستان کې کله برید کیږي حمله کیږي نو دوی به هر ځای کې چې وینو جواب ورکړي نو هغه افغانستان ته اشاره وی او دا د پاکستان د فوج اوسنی مشر سوار دا خبره کړې ده نور د دفاع وزیر هم کوي د پاکستان نور هم کوي نو د مخکې نه د طالبان حکومت سره د پاکستان هغه ډیپلوماټیک تعلقات چې دي سفارتي هغه لکه ډیپلوماټیک فریز چې وته وی هغه منجمد دي تګ را تګ نشته رسمي خبري نشته حتی چې هغه غیر رسمي خبرې مګر انګ نشته لکه په خوا بچې وي او د اتمې میاشتې به پوره شي یو لسم د مئی چې تجارت بند دی ترانزیت بند دی ویزې بند دي نو مخکې نه چې دا حالات دی او دا بریدو شو ځکه چې په 13 ورځ د پاکستان د فوج سره چې کوم تړلې داغوی دا ټولنیز رسنې دي سوشل میډیا دا هغه ټول بیا اشاره وکړه چې دا کسان په افغانستان کې وو د افغانستان دا چل دی واغ چل دی نو معنی دا یو میسج ورکوي چې دلته هر څه کیږي نو پاکستان یې زر افغانستان ته لکه توجه هغه طرف
1: ته خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د وسلوالۍ دغه ستونزه د پاکستان کورنۍ مسله بولي وای چې پاکستان پکې پاتې راغلی دی د بنو غوندې په خارګوټ کې دغه لوی بری د پاکستان د امنیتي ادارو څومره یوه لویه ناکامي په ګوته کوي
0: ناکامي خو ځکه ده چې څنګه وسلوال راشي بنو ډېر لوی خار نه دی تنی صاحب زه خو بنو ته ډېر تللی ما نو دې خو شک نشته چې پاکستان کې دننه کاغه بنو دي کاغه بل ځای د هغه مسولیت او ذمہواری هغه د پاکستان د پولیس ته د امنیتي ادارو د چې څنګه وسلوال راځي ځان سره د چونکو موادو ډاکي او موټر راولي هغه یو مرکز ته ځي هغه 14 کوي او د هغه رسو بیا وسلوال نور هغه پاکستانی پولیس سره یا نور ادارو سره هغه دز کوي دا خو پدې کې خو دوړې نشته دلته اصل کې پاکستان کې مشکل دا دی چې اوس رسنۍ چې کنټرول لی دا خبرو څوک نه کوي چې دلته یو پی حقیقي دغه مسولیت د چا دی نو د خوشک دي چې خو لیکن پاکستان دا خبره کوي چې د دې سرچینا او د دې غ پلان د دې مشران منسوبې جوړول په افغانستان کې دي چې افغان طالبان نه مني او دا چې دا خبره د پاکستان او طالبانو ناکامه شوه دوړه خیزه مو بیا د 40 چکوله د ملګرتوب چې کو نو دا په کلوې نقطه ده چې پاکستان دا غین غوالي افغان طالب نه چې تبه مال د دې یو ډاډ راکې چې دلته هم سن کې یغه هم د کابل او کندهار مشور کوله طالب زده د پیښور اسلام اباد او یا د پنده څنګه درک
1: اسلام آباد کې آزاد خبریال او څېړونکو طاهر خانو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوالې ادارې په یو ګډ ریپورت کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې په پاکستان کې نږدې 50,000 افغانان نیول شوي دي په ریپورت کې راغلي چې پاکستان کې افغان کډوال هر ورځ او هر چری د نیولو او توقیف له سخت حالت سره مخ دي امکار مو یوسف خان زدران دا ریپورت لوسته او مهم ټکی را اوروي
2: دا تازه ریپورت چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی

0: کمشنرۍ یو این ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ګډې موندنې دی وایي د اپریل له شپږویشتمې د مئی تر دویمې مستند شمیرې ښیي چې پاکستان کې د همدې یوې اونۍ په ترڅ کې 2,278 افغانان نیول شوي او توقیف شوي دي. د دغو ادارو ګډ رپورټ کاږي دا شمیرې له دې د تېرې اونۍ پرتله 50% کمې دي. د ملګرو ملتونو او د کډوالۍ نړیوالې ادارې موندنې ښیي چې په دې کسانو کې آن معتبر اسناد لرونکي او د کډوالۍ کارډ لرونکي کې افغانان هم نیول شوی دي. رپورت کې د روان کال لپاره د لومړیو څلور میاشتو شمیرې هم خپرې شوی او وایي د موده کې څه باندې 50,000 افغانان پاکستان کې نیول شوی دي. ډیر افغانان بلوچستان کې نیول شوی. په رپورت کې راغلی تر ټولو ډیر 68% افغانان بلوچستان کې، 15% خیبر پختونخوا کې، 9% اسلام آباد او 10% پنجاب کې نیول شوی دي. د تیرو لسو کلونو شمیرې ښیي چې تر ټولو کم افغانان 2000 کال کې نیول شوی وو او له هغې وروسته د نیونې دا شمیر پرله پسې زیات شوی دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت د دغې تازه رپورټ موندنو او شمیرو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې منلي چې پاکستان کې افغانان زوریږي، په زور شړل کیږي او آن هغه چې وطن ته ستنېږي په لارې ورته ستونزې جوړیږي. د طالبانو حکومت دا هم ویلي چې د کډوالو زورول او نیول د کرکې او نفرتونو لامل ګرځي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ او د کډوالۍ نړیوال سازمان د مئی میاشتې رپورټ وایي د دغې پراخې نیونې له کبله زیات شمېر افغانان په زوره کډو کولو ته اړ شوي دي. په رپورټ کې راغلی وروسته یوه اونۍ کې 40,000 کسان افغانستان ته اوښتي. په همدې موده کې نږدې 2,500 نیول شوي افغانان هم افغان لوري ته سپارل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په دې ګډ رپورټ کې راغلی چې د تېر یوه کال راهیسې نږدې 1.5 میلیون افغانان له پاکستانه خپل ټاټوبي ته ستانه شوي دي. د رپورټ پر بنسټ د تېرو دریو کلونو راهیسې بیا دا شمېر 2.3 میلیونو کسانو ته رسیږي. والو بشری بنسټونو خبرداري ورکړی چې د پاکستان ترڅنګ له ایران د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو دا څپه به په 2018 کال کې هم دوام وکړي. اټکل کیږي چې سږ کال به شاوخوا 2 میلیونه نور کسان افغانستان ته ستانه او یا په زوره وګرځول شي. ملګرو ملتونو د کډوالو دا ډول ستنېدنه جبري بللي او په خپل رپورټ کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د کډوالو په زور شړلو او ناقانونه نیونو لاس واخلي.
1: یوسف خان زدرانو. د ازبکستان او افغانستان ترمن د سوداګریزې راکړې ورکړې لړ کې افغان سوداګرو د ازبکستان د یوه ایالت له سوداګرو سره د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت تړونونه کابل کې لاسلیک کړي. په دې کې غالۍ، کرنیز محصولات، خوراکي توکي، سیمټ او د ځینو نورو توکو صادرات او واردات شامل دي. نور حال کابل سمیع الله مسازه راکوي.
2: افغان او ازبکستانی سوداګرو د غونډې ته د ازبکستان د کورواکي سیمې قره کال پاکستان د پارلمان مشر امان بای اورمبیایف او د طالبان حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی هم راغلی وو. دا غونډه د ازبکستان د یادې کورواکي سیمې د سوداګرو او افغان سوداګرو ترمنځ وه او په ترڅ کې یې د څه د پاسه 100 میلیونه ډالرو په ارزښت 14 تړونونه لاسلیک شول. د دې تړونونو په رڼا کې به د وړو غوړیو، سیمنټو، کچالو، مڼو، انارو او نورو کرنیزو محصولاتو او غالیو راکړه ورکړه کیږي. نورالدین عزیزی د دې راتلونکي سوداګریزي راکړې ورکړې په اړه بي بي سي سره ځانګړې مرکه کې وویل چې ازبکستان افغان سوداګرو ته د سوداګرۍ او پانګونې ښه فرصتونه برابروي.
3: یا در بخش زراعت خصوصا در بخش پنبه
4: دوی د کرنې برخه کې په ځانګړې توګه د پنبه، غنم او وړو لپاره ښه امکانات لري. دغه راز سیمټو، درمل او ځینو نورو برخو کې یې پرمختګ کړی. د دې ترڅنګ دوی پراخې ځمکې لري او افغان شرکتونه کولی شي هلته غنم او نور وکري او د افغانستان اړتیاوې پوره کړي. ازبکستان له افغانستان سره سوداګري پراخول غواړي او د ګمرک په ګډون نورو برخو کې د خنډونو لرې کولو هڅه کوي.
2: خغلی عزیزی زیاته کړه چې دواړه هیوادونه هڅه کوي خپل منځي سوداګري لا پراخه کړي.
3: محصولات افغانستان است کې زغر سنگ افغانستان
4: د ډبرو سکاره، لیتیم، زنګ او سرپ افغانستان کې ډیر لرو. کېدای شي چې دا توکي ازبکستان کې پروسس شي، د دوی اړتیاوې به هم پوره کړي او نورو هیوادونو ته هم صادره ول شي. ازبکستان د افغانستان د پنبې لپاره ښه بازار ده ځکه دوی ښه نساجۍ لري.
2: افغانستان کې د ازبکستان سفیر اویبیک عثمان هم د غونډې ته راغلی وو. هغه وویل د ازبکستان د هر ایالت له سوداګرو سره د افغان

0: سوداګرو راکړه ورکړه به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اسانتیاوي ډېرې کړي. افغان سوداګر محمد خان لودین له ازبکستاني سوداګرو سره یو کلن تړون لاسلیک کړی. په دې اړه دی وایي
1: د یو کال لپاره قرارداد ده، نو 25 میلیونه امریکایي ډالرو موږ وړو، انشاءالله موږ به واردوو، او 10 میلیونه به تقریبا 10 میلیونه ډالرو پورې به موږ سیمنٹ واردوو.
0: د ازبکستان قره قال پاکستان کورواکي یالت لزینو مالیو د معافیت په وړاندې سره د نساجی خوراکي توکو او نورو کرنیزو محصولاتو برخه کې افغان سوداګرو ته ځینې فرصتونه برابر کړي دي. له قره قال پاکستان یالته راغلی پلاوی د طالبان حکومت د لومړي وزیر له مرستیال عبدالسلام حنفي سره هم وکتل، او ژمنه یې کړې چې د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته د افغان محصولاتو د صادرولو لپاره د ترانزیټي لارې په توګه اسانتیاوې رامنځته کړي. ازبکستان د افغانستان لپاره مهم سوداګریز شریک بلل کیږي، او د 1300 میاشتو په اوږدو کې د افغان او ازبکستاني سوداګرو ترمنځ د سلګونه میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي.
2: دا ریپورت سمیع الله موسی له کابل راستولیو. ایران اعلان کړی چې د جګړې پای ته رسولو لپاره د امریکا د وروستي وړاندیز د متن په اړه خپل ځواب یکشنبه پاکستان ته لیږلی. ایرنا خبری آژانس لیکلی چې د وړاندې شوې طرحې له مخې به په دې پړاو کې خبرې په سیمه کې د جګړې په پای ته رسولو ورټولې وي. امریکا تیره اونۍ ایران ته د جګړې د پای ته رسولو بل وړاندیز وسپاره، او له هغې وروسته ډونالډ ټرمپ څو ځله ویلي وو چې د تهران ځواب ته منتظر دی. اوس هم د سپورت خبرونه چې عبیدالله حسامی وړاندې کوي.
3: د افینسی سازمان په ام ام ای یا آزادو سیالیو کې افغان لوبغاړي واحد الله نجن په یو سخت لوبه کې د خپل پیاوړي ارجنټاینی سیال لوریانو سروپولی پر وړاندې ماتې وخوړه. د 20 کیلوګرام وزن کټګوري کې دغه سیالي د کرواسیا هیواد په کوربتوب تر سره شو. واحد الله نجن چې د خپل تیر لوبه په کارنامه کې لس بریاوې او یوازې دوه ماتې لرلې، په پوره مورال سره د سیالي قفس ته دننه شو. خو د هغه ارجنټاینی سیال چې د 14 بریاوې او ماتو ریکارډ یې درلود، د خپل تجربه په کارولو سره وتوانید چې په دې سخت سیالي کې بریا خپل کړي او افغان لوبغاړي ناکاوټ کړي. د سکوهنې د درانه وزن تلولیو کې دانیل دوبوا په یو تاریخي او هیجاني لوبه کې نه یوازې خپل سیال ته ماتې ورکړه، بلکې خپل ټول منتقدین یې هم حق حیران کړل. د برتانیې د منچستر په کوپ لایو ارینا کې کله چې د لوبې د پیل زنګ ووهل شو، دانیل دوبوا په لومړیو لسو ثانیو کې پر ځمکه ولوید، او بیا په دریم راوند کې دا پیښه تکرار شوه. دوبوا له کلونو راهیسې له دې پیغور سره مخ و چې ګواکې په سختو شرایطو کې تسلیمیږي، خو د شنبې په شپه دوبوا د خپل ژوند تر ټولو هیجاني لوبه نندارې ته وړاندې کړه. هغه له دوه ځلو لیدو وروسته په زړورتیا بیرته راپاڅېد، خپل احساسات یې کنټرول کړل، او بالاخره یې په یولسم راوند کې فابیو وارډلی ته د نړۍ د درانه وزن تلولۍ ډبلیو بی او په یوه تاریخي او حماسي سیالۍ کې ماتې ورکړه. د ایران د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې لوبډله به هرو مرو راتلونکي میاشت پیلیدونکي نړیوال جام کې ګډون وکړي، خو په ټکو یې ځین اندېښنې باید په پام کې ونیول شي. د ایران خبری آژانس ایرنا د ریپورت له مخې دغه کمیسیون ټینګار سره ویلي چې د ایران ګډون حتمی دی، او کوم بهرنی فشار یې مخه نشي نیولی. دوی ویلي ایران به د خپلې عقیدې او کلتور په پام کې نیولو سره په سیالیو کې ګډون وکړي. د 2018 کال فوټبال نړیوال جام راتلونکي میاشت د امریکا، مکسیکو او کاناډا په کوربتوب پیلیږي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې دی د ایراني لوبډلې د ګډون هرکلی کوي، خو په دې نه پوهیږي چې په داسې وضعیت کې به د ایران لوبډلې ته په سیالیو کې ګډون مناسب کار وي.
2: عبیدالله حسامو د سپورت له خبرونو سره. زموږ دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، خو نورې خبرونې مو البته روانې دي. دا اوسنۍ خبرونه زموږ همکارانو ابراهیم امیری او عبیدالله حسام د ګلستان شینواری په مدیریت جوړه کړې وه. زه سپین تڼۍ یم.
4: And out comes the drug, but also comes out an antenna.
5: Almost through serendipity, these GLP-1 drugs are, you know, showing us that they reduce risk of addiction across different substances.
6: The one thing that all the superagers had in common was a little bit on the extroverted side and also